0: Nu läser Anja Hansen ur Sakarias ur Gamla testamentet.
1: Sakarias kapitel 9. Dömor i vårfuchen där Ushels. Profetor och Messias och sekningarna av Tujhansara. Hesens baddömor är årherrans möter Hadraxlande. Ösne och i Damaskus ska han slå nyer. Ty herren hever egen efter människan och efter ötlen att hon Ushels. Han ramar ösne Hamat som ligger här tjå, som lös Tujros och Sidon, här tar Irsuk Lodger. Tujros röste sig värndarvistje och ta dunka i uppsilvor som dost och funt gudl som skatten av göttnån. Men herren skall arma ta ut och renna murar tess av kikven. Kjolt skall det vara ått av elde. Askalon ser te och rejest. Gaza rinjest av raslo. Somalois ekron, tuj vöntes brast. Gaza skall missa kongsyn och i Askalon skall ånden byggva. Och i Astot skall byggva bäst övanda folk. Och jag ska göra enda och huggmöve för listarna. Jag ska täcka blåa ut ur monotorra och allt hit vi gör stigliga ur tonotorra. Ta skulle östna tej vara god i akkara lövd. Ta skulle vara som hövdingar och juda. Och ekron ska vara som jepositor. Jag ska rösa kjöltmöjna till värnd för husmöjt mot herron och komma och färra. Och ungen kuare ska komma i vrte uppåt. Så nu har vi sett det vid munnen äkna ögon. Glädje är störliga, dötter Sion. Lätt höjrast faknavar upp detta i Jerusalem. Hick, konkurtun kommer till tun. Rattvisor eran och fotlar av frälsa. Fatäkor eran och röjra äsle och ungon äselsfile. Jag ska oja vaknarna ur Efraim och hästarna ur Jerusalem. Atler herbor skulle ojast. Han ska tälla fri till tjöorna och herradum i hansara ska nå från hävet till häv och från onne till entargärerna. För att sattmåla blåstunns skuld ska jag släppa fänkontunnen ut. Jag är uppe ur henne vattnäsa brunnen. Höjmat och borgna till fänkar i vånhäva. Och jag ska kunna ge tecken att jag ska geva tecken dubbelt attor. Då är spännande juda som boar min. Lätt jag Efraim och han som pojl. Och jag är inte sinner tunnar sedan. Möte sonen tunnan javan. Jag ger till lukans vörre kappans. Ja, herren ska uppenbära sig i vartöjmen. Och pojlar hansara ska färra ut som snärljöse. Herren, herren ska blåsa i hatten och gänga fram i sonnanstormen. Herren god härskarna ska vara tajmon värnt. Och tar skulle glöjpa fortjöndansynen och tracka tar under fälten som slantjestöjnar. Tar skulle dräcka blåtorra och vara kvater som av vinne. Tar skulle vara så fotlig av blåe som offerskalen, som altar hatten. Herren god torra ska frälsa dig till det. Dig är ju fältje och han är vår tidje till fylltjesut. Tog teg er og dyrer støyner i krono og skitja iver landhansere. Hvor dorst er det ikke, og hvor vekkost. Kottene fer unglinger at blåme opp, og vune unger jenter. Sakarias kapittel 12. Teg er herren og vøyder hjelp, og ikke avgoder. Og høytan må de hirnen og lyfte til følge. Herren skulle til be om regn, da jeg var regn tog inn i kommen. Herren sender snarljøsene, og regnskurer skal han djeva tøymon, kvarjon manne grøye av marsjen. Tøy husgodene tæla hos vik, og spåmennene sko av liggen. Tøymar dreymar kundgjørt tøyr, og trosten ut hårgøvå var åndsje verd. Tøy nøttes føltje at fære av sted som seier og løye ilt, og tøy at åndsjen hyre vær. Møte hyrnån er vrøye mynt hendra, og bokarne skal i høymsøtja. Tøy herren god herskarna venter seg til fylkesøyt, hos Juda, og gjør tætel stolta gengæra søyn og bardenen. Ur tøy skal hotnstøyneren komme, ur tøy kjaltæleren, ur tøy herbøyen, ur tøy skal kvør støyres mæver komme. Tøy skulle være løyder køppen og trakka fudgjender søyner nyer i bardenen, og så skattene og gøttene. Ja, berja skuldtøy, tøy herren er vidtøymen, og tøy og røya og hesten skulle være til skammer. Jeg skal styrke hos Juda og frelse hos Josefs. Jeg skal miskunne tøymen og lete deg komme atter. Og deg skulle være som jeg aldri har vreket deg. Så jeg er i herren godtøyre og skal bønhøyre deg. Efraims menn skulle være køppen løyder, og hjertetøyre skulle være gled som er vunne. Bøtentøyre skulle suttje deg og gledes. Hjertetøyre skulle fegnes i herren. Jeg brukslig etter tøymen og savne deg, så jeg vil løse deg. Og de skulle være fjellmønt, og så de var i forum. Jeg skal så at de utmiddelen kjørene, Men i London her lengt bostur skulle de minnes med, og de skulle leve ved bøttene sine og komme etter.

Fyrsta läge vid hård i morgon, det var Carola vid Sanchton. Är det sant att Jesus är min broder? En sanker av Tamomongo, tja, Line Sandell. Och vi färra till Nicodemus Hankbatchen, MC Restorff och Nicodemus Hankbatchen. Det är sankaren som tar fyrsta utgavan, tja, MC och Nicodemus Hankbatchen, är att Mastarans hånd.

Vid har det här Bill Justinsen och Eion Jakobsen. Vi sänker som Bill Justinsen i sin tur det kändan Viten. Och nu allt mer affär att läsa och hålla ur Bibeln. Det som kommer tankarna om här, det är Lukas 15 och öjla välkänt. Dess kapitlen säger oss så av fädlande om hur vi som människor och i min dag och i farsierna och skriftlärda som knarra och tar skötta om Jesus att hesen teker emot er syndaren och äter vid taimon. Och det är att äta samma vi följtje ta och kanske en ta i det ägstna. Det vil råkne som en aksept av mennesken. Så det vil faktisk si at Jesus han aksepterer syndere og tottlere. Men da så Jesus høyre til her, så sier han dette lyknelse. Og han kommer så faktisk ved Simon lyknelsen, som her var til felaks, at det er noe som er mist, men vi er funnet. Og han blir så ved drakmene, penningast ikke som en kvinne åtte tutsi av, men den ene drakmen var vekk, og hun gavst ikke å leide før hun hadde funnet seg drakmen. Og så var det seieren, som hadde vilse borster, fra hin og nødjalfems. Og hva gjør hiren? Jo, han fyrt fra time og nødjalfems, fyrt at leide etter tog som var vilse borster. Og han gjørst heller ikke før han hadde funnet henne seien, og før han hjemme etter, her som han har hjemme. Men så kommer i verleggen den sterkeste søvann av ødelnesten her. Og der tar han for å si fra om han til mannen som har tvær skiner. Og han til her søvann er en sterkelig avhåverd. Og jeg synes ikke som på nekvamata, kan man si. Og vi kan bare begynne å vise her at henne yngre tar å si vi fergersøvn. Ferger gjør mer tannparten av åknene som mer lyknast, altså som hører mer til. Ta skiftet ner pappen. Han skiftet gasset middeltære. Og den her yngre sonen, han hever sikkert haft noen planer. Tøy at vi suggerer at det ganger ikke langt tøy. Så teker han og samler alt det som han eier sammen. Og så stinger han av. Han fører sted til en land lengt borster. Og her stender her. Spilte han borster. Atle ognsynene og i ringen løyve. Hade här kommer det också Lutz-syndrom. Alltså han finns ju här så ögnen från färgen. Men han fär ur färger hos någon och ska klara sig själv. Och varje planer han har haft tar han för. Det vet jag inte, men jag tror nästan att säga helt visst att han har inte planer om att ända så som han gör det. Allra helst har han kanske haft planer om att nu ska jag bygga upp mot ägna. Jeg skal bruke sier åkna til at vinna mer enn meira, brukarna vel, fornuftiga, men han spilte anna borster, atla små vær, og i ringkon løyve. Her finner han så seg sjolvan, og tar han så hei brukt alt etter opp, stendur det, så vær hør hungersnei, og i hesson sema lande, og han byrja i at løya nei. Byrja at loja nei, det sier neka om ena, jeg er riktig å si ena, utvikling, det er mer en avvikling. Løyve vær så, og åknen og løyvene, og åknen vekk, så løyve vær så løyende avvikla, og til løyende, ikke ene nu. Men det blir så ringt at han må gjøre et eller annet, så han fær så og helse til ena mannen her i landmannen, og hesten her, det eneste han kan bruke han til, det er å sende han ut av marksynet, at sida ikke svinner. Og denne mynden er så rævlig sterk. Til vi vita fra Moslau, som god sjølver heier, giver Moses til falsk at halte, så våre svinnerne åregn. Du kunne ikke passe deg, altså, og en mynde, brukar det till föje eller några sort. Det var orren. Du måste inte komma när du så varst du själv orren. Så nu sitter ni här
yngre sonren som har brukt alt opp, hei alla mølagare, nå sitter han her og gjør seg åregnende verlegan via fer ut at passas vinne. Så støvann ble så helt øyeligering for den her yngre sonren. Og så stedet det her at han tråd etter å fytle boksyn av drevnen og i svinene åter og ønsken gav honom næk. Og dette her en løsning av hvordan det kan gjenge til oss mennesker. Jeg vet alt at vi har kontroll, og vi har kontroll enn at vi. Men så fer så lojande så fer det her imiska fråkon som vi dessna hört i sanchen om mästarens hand och götan kemra hall där gång på nira backa onchen gav honom där och jag vet inte man kan huxa så här att vi vanligen normala att vanligen människas lejon höppe hvor vil hava samband vi ein som stinkar av grusum og ser ut her etter ønsken, Ergos er ønsken. Men så hent nekka vi hånden her, og det at han tjekker seg sjolvan. Og så får han minnast atra. Han får han minnast atra det han er heima tja pappa. Hvor så godt livet vær ta og i verleggen. Og han lønnes etter til feirhuset, men han skiler til at så løs som han bliven, så kan han ikke være sånne langt. Hette til han hokser, gosser, tog jeg stendere at han tar ikke han ut seg selv og sier hvordan mennesker daglønne mennesker feir har ikke iverflå av breie, og her tar ikke jeg i hunkre. Og så sier han vågjer, jeg skal reise med, og fære til fægjer, og sier vi han, fægjer, jeg har synda mot i himle, og fyrt her, jeg ikke verdt langere at eit av sånne tøyen. Så her til hva han så kom, han konstaterer at han har kjent alt, alle regler for det som akseptabelt. Da. Og så sier han, vågjer det, jeg ikke veldig langer at eita sånne tøyen. Men, la meg slippe være som en daglønnemann tøyen. Jeg skal nok røyne. Jeg skal lytte. Jeg skal gjøre en innsats for det. At jeg skal være fortjent til det som så ferdig å få fra deg. Ja. Du skal ikke huske nærke mer om meg. Jeg ikke veldig langer eita sånne tøyen. Du skal bare la meg slippe arbeidet for det. Ja. Så stendte jeg. Og jeg har stått. Så rastes han og kom til fægjøen. Og etter så veldig en langere turer, tog jeg her stendet, men at han at men han enn var lengt borster, sa fægjøen han, og honom tykte hjertelige, sint ui honom. Men etter så måneren i midtelen, ønsken gav honom næka, men fægjøen tok så hjertelige, sint ui honom. Og så gjør pappen etter. Han fer rennant. Og han leiper om halsen. Og jeg skulle ut lykke ganske løse hvordan han lukter, hvordan han ser ut, hvordan skiten han er. Nei, her er ikke livet. Pappen får rennant og leip om halsen av honom og kyste han. Alltså ett smask mitt in och i allt det här som resten av dräven och så är efter då anledningen av att det är sånt. Det är bara så gott. Han får rännande och lejp om halsen av honom och kysste han. Men sånnen skriver han färger jag har synta. Jag har synta mot i himlen och mot det här. Jag är slett i verhör och svärt långt att äta sånt och så kunde man också nu stäcka upp här och pappa lyckas som tryckte sin frasa här hickade på han och för att vurdera stövna och nödjorna. Nej, inte ett år om det. Den nästa som ständer är ta sig färgen vid tänare skynnar. Färg är till de bästa kläderna
og lærte han ut deg, og gjør hun å ringe håndene og skekkvare føttene. Færre så han etter gøyngakalvene og slakte han, og lærte han ete og være glad. Kvøy? Jo, tøy hesen sønner min, vær deier, og våren livande atter. Han vær mister, og funnen. De begynner vi nå at være glede. Og nå er det så kommet til at tre lykkelse av sin trimon, drakkmann som vær mist, men funnen, seieren som vær mister, men funnen, og nå sonren. Han vær mister og funnen. De begynner nå at være glede. Alt godt. Kanskje lukke å vente etter til det som upprånen till att göra. Farsierna och där skriftlärda tar hilde att här hade tag av ödlån som hejer vid skriftlärda att göra. Tar var det här som förmittlade skriftlärda, bådskapen och skriftlärda. Och tar hilde sig vara av fullkomligare beinare kaos. Att det var, alltså, det var ingen ive och tar oss all. Och så är det väldigt jag kan alter. Och så kommer Jesus här. Allt med Jesus är präckfar till att han är inte bara vanlig människa. Verkligen kan präckfar till att han är sån gods. Men tar och tar är något lösande här är något helt särskilt. Men så finner det här till här. Ja men alltså han teker emot syndaren och äter vittan. Alltså han accepterar syndare. Alltså jag korslottar fullkomliga att jag förserar den där skriftlärden. Det är ju slett i vår hörelse trav i det som tar visste att allt snus om. Men tar visste inte. Tar visste inte att Jesus var nettoppkommen för att leta efter tog som fortapt värständerna och till det samma år som mist för att leta efter tog som mist og frelsa det. Det var det som Jesus var kommet til. Og det blir altså et øyeligt mismatch i midtelen, der skriftlærte farserende, og så Jesus. Det var det som Jesus var kommet til. Og det sier han etter lyknelse. Men så var noen helt råd her. Det blir jeg nå bare glede til at jeg synes til det, og han får at romater. Men den du är här, hin äldre son hans här, var ute i marskene, så han fick släcka via kvart att gång fyra sker. Och ta i hand kommer hem och narskas huslån, hör han spel och dans. Wow, detta var inte det för oss det. Detta var helst ju jag. Vad är det? Då råper han en huskallten och spyr kvart att heja tuja. Och huskallten svärar. Blåertun är kommen och färgertun har drippet göingarkolven. Tog han en finche, han atter i ödlung ågon. Och det skulle till eisen skaffat glädje till hans ner äldre badjan. Alltså, visst det nu var en nökelunda normal relation i mittlen tvär badjar, ja? Så må, eller måtte hans äldre badjan haft sakna hans yngre badjan. Men reisen en parst av tog som Jesus vill fortälja för seren och ta en skriftlärd. Han saknar en ivrörlig. Han kanske ändå gott att slappna av i han. Han är så rävlig. Han var sträven. Så han är säkert för glad vi. Att det är bara något som är omynt med detta ständigt sker. Men det går så är han är inte glad att ta i hans här yngre badgen, little badgen, kommer hemat. Slätt ivrörlig. Du är ständigt att ta om illt i han. Och han vill inte färre in. Färgen så har fått det ut upp. Bønna i han, altså, gove kom nu inn. Men han sværa i færen hon, så mange år har vi en og tante her, og aldri har vi gjørst imot det bovun tøynun. Mer hever til å ta aldri give geitalamp, så jeg kunne ha stuttlega ved vinum innun. Men ta i hæsens sånne tøyn, og ikke vi å si at ta i yngre badjem hun kom, men ta i hæsens sånne tøyn, som hever etig oppgåst tøyt vi skøtjon,
Ta drabst du gøynga kalve fyrir honom. Og det som så helt øylig avhåverst enn jo, det reaksjonen tja pappan. Toi han sier vi igjen, baden, baden. Det ikke eimer. Det ikke eimer utsøkken enn ta en pappa sier, en pappa som hever bøna og bia en sånn, at han sier baden vi igjen. Det viser eisene at pappen råkner enn vi honom at høyre til. Baden, sier han, du har alt du kommer, og alt mot tøyt. Men nå jeg vidt av dere fra og glede, du hæsen bror tøyen hver dager, og våre livende, hver mister, og funnen. Og at at det vær så svære som Jesus gav farseren og de skriftlærte. Ta i alt enda her, så sier Jesus i verleggen, ja, men alle parter høyre til her. Begge tid som halte at det kunne hava kilo og ødlån, men jeg hadde ikke lukket vel til at det prekva. Og så hesten her som, hesten her synderne og tottlerne som hilser nær at Jesus er. Det som Jesus sier hvis lykkelsen sier, ja, men tid har alt til det. Begge tid, og eisene, tattlæren og synderen. Men det som så henter, som vi sier jo i sin her, at det som yngre, etter det var kommet til fullkomne av botten, og i seg selv, og asene, har vi haft han ikke bedre enn etter. Han hever på en eller annen måte, akkurat som en forutsetning for at vi er heimatter, men hin som vær heima, men ikkje dutte a suttja til at han åtte ratten til alt det som færen åtte. Han satt ikkje. Og då kunne han ikkje gledast uti. Og det vær støvan ta, og hon ser eisne ut ofta til å være på samme måte. Og vi kunne grenja og skjelta inn av syndarar, inn at hei som så eisne vilja teke måte syndaren. Ja, men, baden, du har alt det samme. Alt mot tøyt. Kom inn i festene, kom til at du er glede. Han kom natter. Og eneste grunden til at hesten her yngre badgen kunne

0: Nu att ända och i tog fyra parterna sändningarna vid vägen så hållde vi dubbelkvartetterna i Ebenezer vid sändningen ämt och i Karlaka. Vi färre nu att lusta efter en parter av Gärstamal från Ektus i Söldafyra. Men när det är så må jag bara så innerlig av Gärsta tacka till dem som ger detta möjligt att vi kunna berhända ena standande bådskapen ut till människor. Människor som bara vill höra året från himlen och av, vid hela andan, får en nytt liv. Tår vi till att lite händer oss, så att vi får göra detta arbete. Så vi stannar samman, vid er Kristi likam, och vid er ett. En annan för hjärtans tack för. Och nu får vi så att lusta efter hjärtamål. Hej dit, så är det efter här vi har nått en parti av Gärstamål. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av honom, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtliga välkomna till hända parten av Gärstamål. Och jag får en affär att spela Paul kvart i honom och lycka av Gärst idag.
1: Jag kom till Annika Konamöjden. Hon får löjta här av Möjden. Om vi någon vänka efter ett ankron som hon visste var inne jag här och fanta. Och då det var sälja en tala som jag hade om Gustav Erta i Salor Tarsos kontrik.
0: Mm-hmm.
1: Han som jag sökte att gå samkomma. Så han vet det är harskt.
0: Yeah.
1: Och det blev för jag kom på ägen och vet det jag. Hon hade löst det just kvart vi bor i här. Har vi fått sångar att lustetris ner.
0: Mm-hmm.
1: Som bär ju 50 om och om. Hon var apostelsovan kapitel 6 och så synder jag 8 och så är nödt att ta i. Där han som möter Gess sa jag att jag alltid till er som så mätade jag talandet här som Stefano säger där. Där han var stöjn av det. Så jag kunde gott också med att du läste det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Efter att han hyllde sig här nog så länge talarna.
1: Ja.
0: Gick i djöken, skrifterna och säger, vet du, att tid som finkade lovna givna vid änglar, men har inte hyllt i henne.
1: Ja.
0: Att det var så änden, och tar hårt i hetta, alltså gödarna, stakta att här görsna och tar grusla och tänd emot honom. Men han var fotler av hela andan och hågde alla tygna upp till himmels, och han sa dörd gods och Jesus standa vid högre hånd gods.
1: Ja.
0: Han säger, nu sitter i himlen när öppnar, och människasånen standa vid högre hånd gods. Ta röpt och där harsht, hilt och fri öjrene, lope alle som ein av han. Kördde han ut ur stenen och stein av han. Vittnene lødde klæene fra seg vid fötrunar av unge manne og i et saul. Så steinet der Stefanus, men han bæ og sige, Herre Jesus, tak mot i andamunnen. Og han fattla knæ og røpt i harsht, Herre leter ikkje gjalda hesa synd. Ta han hette i sagt, sauna i han. Det er en stersk søva.
1: Ja, det var en stersk.
0: Ja. Fyrsta blåvetna.
1: Ja. Så han sa att det var han väl. Lycka som upplånet till Saulus Tarsus.
0: Ja. Ja.
1: Här är en cirkulär till en färre. Jag sa lojerna för att lojerna rätt så att
0: ja, att det var allt och i Guds attlan.
1: Ja.
0: Jag är inte för Paulus här och kört om så här, öjda löj ut här.
1: Ja.
0: Men Samson du säger det är inte helt av färdlande kvar Guds och gå och Guds stör och Guds nöjer.
1: Ja.
0: Guds är omfärdande hon är. Så här mötast den mest oskyldiga og reine personer som er luster og apostlesøvne frem til her i Gossøra. Og man kan si at han mest overreine og ønte herjersteie som helse vil ha rattan og helse til han har gode ut som han gjør det. Og så skifter alt det her. Stort at han var.
1: Ja.
0: Det er, altså det er bare så størst det da.
1: Ja. Men at han har hatt det, så fortsetter han.
0: Ja. Ja, ja. Det er ikke testet i byen her.
1: Ja.
0: Skal lese sin til her, Esne?
1: Ja, alltid da.
0: Neste kapitlet, han begynner så å lese. Saul samtykte i at han var drypen. Og samme det er brast og hør et søkt mot samkomne i Jerusalem. Det var i ødel spjatt om Judea og Samarialand, ødel utan apostlaner. Men nægre menn i Øttasgod, Gjæra og Stefanus, og hilde mykje sorgaljå i hverhånden. Saul for idla i samkomne. Han gikk i hvert hus og dro av sted begge menn og kvinner og lette de sitte i fengehus. Og kanskje lykke til å ta den neste versen vi som kan lyse hva det hendte her, for jeg fyller ikke før det til.
1: Ja.
0: Det som spjatt var i djengene om og kunngjørte år evangeliums.
1: Ja, ja.
0: Så det var så et uslutt av oss nede.
1: Ja.
0: Det er en løye av suttje att bära ta och för så vad eisen nu, jag känner allt för väl till det här själva, att det kröstar omstöver som gör att det är att man vill vara aktiv och jag kan inte göra år.
1: Ja.
0: Det här har jag upplevt mer än en affär, men inte så äggvislig som det här själva. Men man ser lukas med minst inte här annat.
1: Ja, för det då.
0: Att det är, vi är ju människor ännu.
1: Ja, ja.
0: Det har vi jo vært andre, men vi har ikke kommet til himmelen sen, som jeg pleier å si. Og vi tar ikke noe øyla makelig å gjøre om. Til øyla vi tar latt vi har falt her, altså jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes ikke at jeg ikke når en eisende. Øyla latt vi bare at da nøgt vi her er godt av her, akkurat som Peter sier oppe i fjallet om det han ble overbæret ut og ut av. Her er godt, her er også godt å være. Skal jeg bytja? Da skulle vi bytja til her. Ein og Ibu, og Moses er ein, og Elias er ein. Og så kunne jeg jo bare være her. Til jeg har hatt hansjen og ute, men at han ligger ui jo.
1: Ja. Men så sagt Øystein, han sjål, Philip.
0: Ja.
1: Som kommer til å bo i Samaria og prædiker Kristus for dem. Så jeg vil gjerne til å lese det her, for jeg har lent til å bli hans, så det er ikke så godt.
0: Ja. Philip kom til Boi i Samaria og prædiket i Kristus Fyrtheimen. Av en og hjertet gav falske til gater som Philip taler i, til de hørte og så teknene og han gjør det. Til åregner antar for ut ur mongen og sett vår avtheimen, og de røpte harsht, og mange lemmen og vann for vår grøtt, og stor glede vær her og i bøynen. Her vær nå med vår og jeg søymen. Han er fremman undan finnes vi gant her i bøynen, og gjørst falske i Samaria offere. Han sier seg sjølven av væren ikke størst. Hun går til ans, beg små og stor og søtte. Hentet er til at jeg kattler stor og kraftgods. Det gav hun ans av tog at han er lenge tog hei gjørst ei offere med gandabrøkt om søgnen. Men tog i tegne og tro av Philip, som kun gjør det teimen evangeliet om rydgjegods, og navn Jesu Krist, låte teg seg døypa begge menn og kvinner. Eisne søgmen selv kom til trunna, og tog han var døypter helt han seg nær av Philip. Tog han jo sa teknene og kraftagjerne og gjørt våre var han rattlig offeren. Ta i apostlene i Jerusalem finke høyre Samaria hei tidje vi året gods, sendte der Peter og Johannes tiltare. Ta i ter kom her, bo ut her fyrt heimon, at de skulle få heile andan. Ta han var ikkje enn fattelen anek av heimon, til vår best døypt til navn herrens Jesus her. Ta i løte ta hendene av deg, og de finke heile andan. Ta i søymen ta så at heile andan var givet,
2: vi at apostlene lade hendene av deg, kom av i penige tiltare og sier, «Gjev vi eisne mer hett av alt, at han vi er lade hendene av, for heile i andan.» Da sier Peter vi han, «Til grunn der gengje silvertutt, og til sjølver vi, ta et uheldig til å kunne kjøpe gavegods for pening. Du har kvarst i parst, eller lot i hesson åre, til hjertet tutt er ikke rett for gode. Omvendt til tog fra hesson ønskapet tøynen og bytel herren, så hoksan hjärsta tunns kanske kan vara till fyrtjuven. Du är suttje att du ligger i baskläga gattle och orättvises lantje. Ta svära sömmen bygget tid till herran för mig att antja tog som tid av sagt ska komma av mig. Ta ett här nu hört du vittna och tala år herrans för där attor till Jerusalem och ta kundgörde evangelium nekvån av bygden samverja. Vad som stäcker av här finns
1: det? Det är en standard, alltså. Det är ett särskilt av viskar.
2: Ja.
1: Det är underfullt evangeliet, alltså. Hända tömmen, då.
2: Ja.
1: Som har ju imponerat.
2: Ja. Ordliga, ja.
1: Ordliga, så. Ja.
2: Ja, det är akkurat det. Och han... Og han ser til at hele andre kommer av disse falskene som apostlene blir for, ja. Og til større enn alt annet enn til som han nærkant til å se selv, ja.
1: Akkurat, ja.
2: Og han så avdokast da at her er ikke helt rett vår. Ja. Så, og akkurat, altså, han blander silver og gudler på,
1: ja. Ja, ja.
2: Han visste bara betala, alltså.
1: Ja.
2: Vi är människorliga mittel om fyra, ja. Några som inte kan betalas fyra.
1: Rätt om det. Ja, ja.
2: Det är också intressant att säga att här är här, och Filip är Samaria och det som jag läser här är att här har ett nu vittna och tala och här får det att till Jerusalem. Det här kundkörde evangeliet och nekvån av bygden samverja. Jesus har ju sagt vittar att det ska vara vittnen mot nu.
1: Ja, ja.
2: Och att det ska bli i Jerusalem och så färre vi i Samaria. Och nu är det kommit Samaria.
1: Ja. Det är en underfotlar. En ting, en till jag som kan vittna om. Det är så längt.
2: Nej. Jeg stender fra vers 26 og i kapitel 8 at Angel Herrens taler til Philip og sier «Reis det og fær sur etter venen og gonger ur Jerusalem og man til Gaza. Her som vever øyen. Han reistes ta og får, og her var etiopere, hirmeaver, høver meaver til Kandake drottning i Etiopia. Han var setter i alle skatter hennere. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og vær nå heimatter av vei. Han sæt u vaknesøgnen og læs Esaias profet. Ta seg i anten vi Filip. Fær og halv til nær at jeg som vakna. Filip ranta her og hørte han lese Esaias profet. Og han sier, skiler du til og du leser. Hirmann sværer, hvordan skal jeg kunne til og han anker velager med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøsere. Stitja skriften jag läs var hetta, eins och säger, var han lättare steg av vera drypen, och eins och lampe tege för hon och röjter till, så leder han inte upp munnen. Och i tog att han var sätter lagt, var domor hans era tidsen borster, och kvar kan säga fra att hansara, tog löv hansara vera tidsen borster av hjörnen. Hirmar tog till året och säger vi Filip, jag bier till, si mer, om kvann säger profeten hetta, om sig självan eller om en annan. Ta lät Filip upp munnen. Han gick ut från Jesus skriftsteg och kundgjorde honom evangeliet om Jesus. Som där nu färdas fram efter vännen kom där fram av vatten. Och hirmären säger, Hick, här är vatten. Kvärt förra fyrat över döpter. Filip svärar, trus to av ötl och hjärstatunnen så kan det vara görst. Han svärar i ett tryckve att Jesus Kristus är sonnegods. Ta bej han av vagnen skulle stäcka och tar före bajer ner i vattnet, Filip och hirmaren och han döpte han. Ta ett så kom upp ur vattnet, riktade antiherrans Filip borster og her med åren sa han ikke atter, til han får leisynet vi glede. Men Philip var funnet i Astod, og han får om og kunngjør evangeliet i ødlom byen, inntil han kom til Caesarea. Skjøyte jo.
1: Jeg minnes det en av her, men jeg mye glede av det. Han var ofte så leis at han sa så størst i sommeren, og kunne løse det på kjølsomme mat. Og han var jo en nordlige stankene der, som kjellheie, bensinstøffer. Og jeg var det verste. Han arbeidet jo i verste. Og etter det, det er ikke at det tog inn. Og så, etter en leier der, og så hadde han parst, og da ville jeg fria litt, han kjørte bilen kjøsser, i standdater. Og så nå kommer han med over inn, og han fylltes vi var noen som drøyverst deg. Det var sånn jeg holdt ikke da var. Og så, da han ser bilen som mener, så fyrer han at jeg ser noen ljøv ting om mener. Og da han har stått litt, han måtte spørre pura kurser. Så han sa det er han vær her, så han tog så visste han at. Og så släppte han sig väck på en av vägen och han hade höjt allt.
2: Mina är.
1: Kostade hjälter han väl.
2: Ja.
1: Och tog en gång ut i hinnar i åren in och i handeln. Och han ber herran om inte alla att ta affär om det när fyren. För inte var allt var framkom. Ja. Och så säger han att ta i håren klamp sig. Då måste jag bara göta det. Men det är inte värre än det som klarar jag sig. Om mig. Säger han, ja. Och, men samtidigt, säger han. Så var en annan till stel i Nöjmer som åtte med. Och han fick med sin tjusspel in till Stel i Gärsland för god. Och var nu steg av. Jag huxar alltid om att det här tar jag. Där jag ser till lilla verser över Lise. Äntan och det, ja. Att det lär sig berget. Det är så kom och upp ur vattnet. Rikte anti-herrans Filip bort. Hirmar sa han inte. Att och till han förlade sig när vi glädje. Det var det han menade för.
2: Mm-hmm.
1: Men han blev riktare. Alltså. Han visste inte att han var välkommen igen. Men Filip var funnen i Astad. Och han förlade om och kunde göra till evangeliet. Och i Ötlund bor ju någon. Inte han kom till Caesarea. Och menar sig till han. Han har ångat upplevt den affären. Han var riktigt bort.
2: Mm-hmm.
1: Då jag, han är inte kring. Och han är alldeles inte runt. Han är... Alltså, visst han är kört det. Så visst han inte att han är runt. Så.
2: Mm-hmm.
1: Man lägger inte ut det. Alltså, om han är fram. Jag visst han inte sagt allt att det är ett lomme. Så är jag inte kunnat vara luster. Jag har han om. Och jag antar han om. Så det som är värd nu.
2: Mm-hmm.
1: För han sa mig alltid i Kristus. Det var så öliga.
2: Ja.
1: Otroliga. Alltså. Och han säger han kunde omgå till glömma datter. Och ner. Han är där nu och han är färdlig grävare. Sen är som alltid han som drar ju värst där. Ja. Men han var inte så följt i mig när jag stod så. Så fallt alltid ens av sövna. Till han fallt grävare. Ja. Och det bär så att när vi kom ut. Då har jag mött omkron. Som jag fortalt om vad det är sagt.
2: Mm-hmm.
1: Han röpte bär och säger. Allt var pura satt. Säger
2: han. Ja, rätt upp.
1: Och jag släppar vid kända ner. Vi kallar han bara Daja. Han är alltid minskadande. Daja. Davor, ja. Det var snäck för Davor. Davor Gjeron,
2: ja. Appa som Davor Gjeron.
1: Ja. Som bor jag också. Davor Gjeron bor jag också. Så att för mer värld och mätade rydgedöme är att vi inte menar konerna.
2: Mm-hmm.
1: Då Ta ta vi har blivit nåt som att på öppet med färden. Och så hade det kom ankar av isan och sånt. Men är mest det stora prisen sett jag att det kom. Vi kom bara. Mm. Ankten så kunde han vara. Prova med en vita. Kan se reagera ifall. För att det som man säger vem det är. Och så kom han och jobbade med dem alla. Det var otroligt här, Askar. Det var en annan kväll till ni, alltså.
2: Mm-hmm, ja.
1: Halt en av slantande, Askar, med år.
2: Han skulle då allt.
1: Ja, ja. Då till allt.
2: Ja.
1: Och jag visste inte det. Som har en av sig vid mig, att han är ung att se en man här på ett sånt som är så vajker som är sig. Jag säger, ja, jag hade förra satt, alltså. Men ett ov jag trutsade. Då vill jag trutsa kraften i mig.
2: Mm.
1: Så jag säger att jag kan klara att arbeta med mig det och möjligen till det.
2: Ja.
1: Det är så inte bara nu och snäck och jag inte på hitta till tågen. Alltså. Och särskilt att jag inte hände till sommar och tävligt. Med alla törnen i norra. I sevtörnen, ja. Där vi betalade sig. Vi med Görsta. Och vi var flera av oss, och vi hörde lärbara oss dig. Det är inne för sång oftande. Och arbetsvalten. Inne morgonen och så fört oss. Och jag vill se minns rätt. Det var inte något regn.
2: Mm-hmm.
1: Och det var en ekotorn. Och så körde jag just en riktning när jag når det, ja. Han läggs det värst.
2: Så allt som har förut och
1: ja, det var det mesta. Det var så. Man måtte färdas om man måtte. Det var ägare fast i rösten mycket först. Men nu färdas inte bort från hälsan, men bär han också. Hon har alltid minnat sig själva. Det är ju slags tomt att bara för en nu. Du läste.
2: Akkurat, nej.
1: Riktigt först.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Ja. Jag har först fortalt att det förr om Maynard. Jag kan inte minnas att det här vid sig bostadskynsten.
1: Jo, jo. Jag har stått i mig och fortalt den. Det var bara så.
2: Mm.
1: Alltså.
2: Ja.
1: Han har lärt det med.
2: Här går sedan väldigt kraft och stiger som vi läser om här i Apostlesövn.
1: Ja,
2: ja.
1: Han väldigt kraft.
2: Ja. Och hur ska hon inte vara virksom då samma idé?
1: Ja, ja. Ja, då sa jag inte att jag nog förstod det i kapitel 19 och så. Först om det är.
2: Ja.
1: Jag är alltid det är så verkost att det blir stila att vara verkare. Det man också är om att han skriver om ett här att Saul fröste vid samma läge höstor och mår mot lärarsvän. Herrens. Och så för att lösprest.
2: Ja.
1: Jag är alltid till det som är intressant. Så tänker jag att de kan bara tog i att jag tog också om det.
2: Ja. Alltså, ägst ni här kapitlen börjar vid Saul. Då.
1: Ja, det är Saul.
2: Ja, ja men Saul fröste att jag skulle läsa vid samma läge hötter och mål mot lärarsvaren Herrens. Han får till högsprästen och ber han om bröv till Damaskus. Till synagogerna här, för att om han fann några män eller kvinnor som hörde till vägen, och det var alltså de kristna, de tryggvande, ja, att han kunde föra till bonden till Jerusalem. Men medan han var vid och var kommit ner till Damaskus, ska en knappliga ljus av himlen om han. Och han fall till gärar och hörde rött och säger vid han, Saul, Saul, kvöj söker du ett mer? Ta säger han, kvöj är du herre? Och han svarade, är Jesus, han som du söker dig. Men rejs dig och fär in i stegen så ska vi ha sagt här kvart du ska göra. Männen som var i ferien vid hon stod och malade i sig tryttar hörde vår rötterna men sa vi ångan. Saul rejstes nu upp av hjörnen men tar han lät upp egen sa han inte. Tar tog och tar i hånd hans där och lät han in i Damaskus. Och tryttar det är var han utan sjön och kvart i åt eller drack. I Damaskus var lärersvainer och i ett Ananias, vid han säger herren och sjön, Ananias, han svärar, här är jag herre. Herren sier vi en reis til og fære gøtene som kattler sin beina, og spyr i huset Judaser etter egnen i Eidershaul ur Tarsus, tog han byer. Han hever i sjøen, ser man, i Eider Ananias komme inn og legge hendene av seg, for at han skulle få sjøen sine atter. Ta svære i Ananias, herre, jeg har hørt av mongen omhendte mann, hvordan jeg vil han ha gjort innom heilovetøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdspresten å binde alt hei som akkallet navnet ut. Men herre sier vi han, fær, tog hesen mer utvalde raskaper til å bære fram navnet mot, bære for hettninger, konger og israelsmenn. Tog jeg skal vise henne hvordan nekk han skal løye for navnet mot skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leg hender av han og sier, Saul, bror, Herren Jesus, han som åpenbærer seg fyrt her av venen og utkomst etter, hever kjent med, fyrt at du skal få sjånt henne atter og være filter av hele andan. Ta fatel vidt av sema en så skøl fra egen hansere, og han fikk sjånt atter, og han reiste seg og var døpter. Så fikk han seg etta og styrstnei. Han var noen nekra dier til lærersveinen i Damaskus, og vidt av sema, prædike han Jesus i synagogen, at han sonegods. Jeg må bare lykke vi med kjære, han er det brøyting. Han tabirer vi at han blir noen brød til å oppsøke synagogen, for jeg vet om noen tryggvande her, og nå det han som prædike Jesus i synagogen, at han sonegods. Ætli hørte han vår offeren og søtte. Hette ikke han som i Jerusalem øtte til som akkattlet av hette navn, han var jo kommet her for å ta bonden til høvdsprestene. Men Saul mentest og tepte jødene som i Damaskus boe, vi til at han prekveie at hesen Kristus. Og så var ikke det her for fisk ganske.
1: Ja, det er noe sånt. Det er metallig av verkerstans.
2: Ja, det sier virkelig noe om Guds kraft.
1: Ja.
2: Det er til å undres det er mer enn man kommer å kjenne året og bare kommer å kjenne Guds kraft og kjenne søvner om disse personene, kanskje særlig Paulus. Ja.
1: Og jeg synes det er at hvordan jeg har en tale til ham.
2: Mm-hmm.
1: At han spør hvor er det verre. Er det Jesus? Han som tilsøker det helt.
2: Ja. Det er... Ja, altså, det blir jo via Saul Frøst og Samuel Høttermor mot lærersveien og herrens.
1: Ja.
2: Altså,
1: ja, ja.
2: Det er hans herre mål, og enda mål er at
1: ja.
2: Han skal tjene gode via at rotta til av venner som,
1: ja.
2: Som han helst stod i mot hos vilja.
1: Men hvis du også har om det her, at han stod i to i ramen om det, de skulle så fjernast, og hvordan ser lærersvenna? Og en så tjøk noen grøypant om venting, altså. Da venter man ofte til det som stender her. Det jeg skriver om det, at så er det ikke fordømming for de som er Kristi Jesu.
2: Mm.
1: Til lærersens ante hever i Kristi Jesu. Låst med fra løsindaren og deg, altså. Til det var han ikke ment, da. Og skriften, altså. Herren er skriften, og skriften er Herren, da. Til han 20 år som han ikke stendte inn for, som han løs lette skrive, da. Og ta også om at han er ikke bra til affæra. Holdt og leip alt om og si at han som du søtter det at det er ikke bare jeg, men til ødelmøyne.
2: Ja, at det var en øyelig sjøen, John, altså.
1: Ja.
2: Det er kraftig aljøse, og han er her av røtten, og han har tvett den nye av ødelen her.
1: Ja.
2: Det var ikke bare sjøen. Men det var nøye gods.
1: Altså, en ommetallig nøye mitt og i Ødlund tog som var så Jeg vil si evnaturlig, men som er så godt omlet.
2: Ja. Ja. Han tar så om det her, Galaterbrevet her, han tar så om, men tar jeg god til Luka, ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja, han sier Galaterbrevet 1. Han sier her at tid har vi hørt hvordan jeg bærer meg et for, tar jeg levde som gjøte, at jeg avmetelig hørt søkte jeg samkomme godt så ut til henne. Jeg får langere gjøtedommen enn menneske hjemaldrer i falskjermunnen. Jeg var en utenere for lærdom og fedremunnen. Men ta ui gode lykkeie, som ur mauer løyve hei tidsi mig ut, og som kattleg meg vi nøye søyne. Altså, ta ui gode lykkeie at åpenbæra sånsyn ui mer, fyrir at jeg skulde kunngjere evangeliet om han, mittlen hedningarna, spurte jeg vidt samme, ikkje holdt og blåte ross, for heldig ikke nye til Jerusalem til tæra som undan med våre apostler, nei, jeg får borsle Arabia og kom så atter til Damaskus. Og æren hette her, hever han sagt, vittar, at du tæskal en rettig om vita prøver at evangeliet som jeg har prætika er ikkje menneskeversk. Jeg har jo heller ikkje finnet det eller lærst det av noen menneske, men vi åpenbering Jesu Krist. Og så er det han sier at her til det hårst, hos han er i borsjata. Men ta i god til lykka, ja.
1: Men det var så øyelig områdende at han fikk fætre her som bøyna vei. At han og vi til røyt. Og nå var han kommet til røyt. Og i hånden.
2: Ja. Ja, man kan godt si at henne hendte ikke her ved Damaskus. Hun er sannelig sett sine spår i heimsøvna.
1: Atle sin?
2: Ja.
1: Alt det til Kjørsta Lise.
2: Ja. Og jeg synes til at det er ikke personer enn Paulus og seg selv om, som gjør munnen til det man sier her. Han var forferdelig, altså. Han var ringet av ødlene, men ta i god til Luka, ta i hans og greip inn, og brøtte, ja. Til å si at faktisk brøter god heimsøvende vi at grøp inn i Paulus og Luka. Ta i tøyen er byggven, til å si han, eisen,
1: ja.
2: Og det er så mange som har opplevd akkurat her på andre måten at en god gruppe inn. Det er jeg får så vidt sikker til alt på imenske måter. Ja. Det kan være at man sitter og møter høyre året eller kanskje kjøkkenet til her eisene. Det er ikke akkurat ekne året vi taler, ikke akkurat ekne året vi
1: taler. Nei, det er omøvlig å være.
2: Omøvlig, da.
1: Ikke akkurat utlæsninger.
2: Nei, men ta og så hos andre teker og ført inn i hjørstene, ja. Så hendte det samme omtre som hendte vi Paulus.
1: Ja, ja.
2: Og det kan være imenske omstøver. Du fortalte jo, Arne, vi begynner jo om en mann som ble frelst av kjønnen.
1: Ja.
2: Beinleis.
1: Ja, ja. Det er veldig mye lukka i løven og man fjeres, nek. Og i fargen, altså. Og solre, og så har det seg imenske om. Vittnesbordene fra mennesken. Altså. Og særlig av de mer i hjertet. Jeg vet hvis dere har haft strevet vi har fortalt det. Det er ganske at det har vært. Ja, hva er det bildet går av? Et eller annet, hvor skal det egentlig være? Så sa jeg, så det er fire mer, disse mennene. Han har vært øyelig ønskeligere, han er øyelig av kone, og at det har vært døtre her. Og hun har vært at det nekva bortser, og tvær systre her, og øyelig av kone. Og så er han så ståttelig, altså. Og en av frivet var veien til å komme, han vidt døtrene i alt. Att jag möter, ja. Då är han vill inte släppa. Han säger alltid till dig. Det är kommer att visa sig. Att halt ur Klagsvik. Så var till Kvalpa att visa mig. Det är att han vill ha övriga störst i sin öj. Det är inte större än att komma att visa någon annan. Det är så störst, säger jag. Att det gäller mer sån ägg. du gjever meg så veldig enn jeg. Bare vi tog inn og matet. Jeg ver på, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Og du er en som velter kån, og det er filmer som det er langt til jeg var inne i et eller annet, hva man skal si. Det var bare sånn. Og også når teater er det man leser, og ser ikke akkurat natt det som vi tar nå lise langt, og jeg synes ikke veldig at teater, at jeg på ikke valgte en av løte vi etter her. Og tog ut ene hva mindre at vi får igjen.
2: Mm.
1: Holdt den hva.
2: Ja.
1: Vet du se ham, altså?
2: Ja.
1: Da jeg har en vei kjei. Det er så rart kjenne, altså. Det er holdt.
2: Var det til ferien han fortalte deg, vet du, spør han ikke av seg?
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja, fortell han er fra 34, og da han har dere.
1: Ja, altså han. Han skulle rekva tøyre land.
2: Var det oppe i Grønland, da?
1: I Grønland.
2: Ja.
1: Så skulle han ut etter her kjipet. Til tør skulle han kvære i land i omlottene. Og med han etter her. Han rør og tør. Sitter han, annars sitter at han fyrer. Annars sitter fremme han fyrer. Så knappt jeg så kappar jollan. Vi hadde gjort det da. Nevnte han ikke. Kvion kappar jeg til det, og vi var. Han har hatt øyne, og det var ganske plutselig for lengt ut. Det var ikke så flett på at jollan var der. Det kjøttet etter fjæra. Så var det alle trodde seg sjøen. Og han tog til øyne veldig som jeg sier han. Og han visste at han var tatt at halte seg oppe, og han ber han henge i baten og ikke langt vatt. Så skulle han hjelpe ham, ikke færre selv.
2: Mm-hmm.
1: Det klarer han ikke. Og han sier, det var så bensje for jeg visste han før, så kom han og etter kalta som, han visste akkurat hva det var etter kalta. Og så kunne jeg kjøtt til oss, det er ikke 12 år.
2: Akkurat.
1: Og han klarer jeg å få enda ned i land, men innen av det så kom han og gjennom kalte kjekven. Og han sier det var øyligt, altså. Det var ikke bare kaldt, det var ordentlig. Nere mot frostmarsjen og da. Men han røpte til læreren. Jeg bjerget seg. Og fredsa seg. Hvis det var noe bare skulle genga bort, da. Og herren hørte en fredsa igjen. Og han sier, det var akkurat sånn, det kom en lutskraft inn i løyde sammen. Og det gikk vel å fære vi inn, og tar det vel å fære ut, altså. Og tog bedre, sier han, at de var så mye vel. Fyrir at han kom til å hjelpe sin tid.
2: Mm.
1: Og det var ofte noe som ringte av vite akkurat. Hva de måtte vite etter 70 timer. Så jeg måtte spørre om at du. Altså, du måtte vite at du kom til å trykke av Jesus. Blev frelst. Ja. Og han er veldig glede, altså. Streg meg fra samband med et av minne her. Nå var han oppe en gammel.
2: Ja. Ja, størst.
1: Ja.
2: Og myntelig er talende, Østnes.
1: Ja, men jeg var også en flere ånder som er. Fordi jeg vet ikke en tjone av tvører som kona har vært tryggvandet, ikke even tryggvandet kona, men vi har vært så tidligere, ja. Og det er så veldig kjøtt at man helt til det av mennesker, at det sier han ikke tog det. Det tog det så tidligere, det vil ikke utvinne noe, ja. Og så spurte jeg henne mannen, og det var akkurat på samme måte. Han var kjønn med hverandre, han sitter i Norge, ja. Og jeg har nok opplevd å ha ut i landet her, som er løttet til tryggvandet. men som jeg øyelig har tungt ved å fortelle, og jeg vil fortelle det. Men det var også ikke til at han kom til trygg.
2: At det som er vi utfyrer?
1: Ja, det som er vi utfyrer.
2: Ja. Kattla med han det at du er
1: så
2: nei.
1: Ja, nei. Og jeg skal.
2: Jeg skal.
1: Ja. Og du skal prysa.
2: Ja, jeg skal bjerga det her, eller frelsa det.
1: Ja, du skal prysa.
2: Du skal prysa mer.
1: Ja. Til det her et av dekker,
2: ja. Men at det er, altså, det er et eller annet at, som man sier her, Rembrandt Tutsja, at så skal være kvart han kattlar av navn her, han skal være frelst, ja. Og det kan man så eisende bare, altså oppmuntre en og hver som høyre og
1: lort. Skalvann.
2: Lykke mye hver nei, du er stå som ganske høyre og kån.
1: Ja.
2: Så det er pjøs ikke å være nei som man er ui av sjånen, eller
1: nei, nei,
2: ringe om omstøvun, men lykke mye hver du opplever du er stå nei.
1: Ja.
2: Kattla av navn herrens.
1: Ja.
2: Jesus eider han, Jesus Kristus Guds son.
1: Ja.
2: Og han høyre, han sværer. Vi synner veldig kraft og nei.
1: Ja. Det gjør han.
2: Ja, det er helt visst, ass. Ja. Man har så nekva vittnesbordar om et helt enkla.
1: Ja.
2: For i mennesker, og i synne, nei, kanskje som sørste utvever. Vi vet at det er ikke annet.
1: Ja.
2: Men man pjøs helst ikke å bo i at man er nei til ikke det. Hvor er han kattler en annen herrasker og frelster?
1: Ja, ja, ja. Hvor er han?
2: Ja, det må man så si. Og Paulus sier om seg selv at så att han säger här att ja till troast år och till fulla värsta vara fakna
1: Kristus Jesus.
2: Att Kristus Jesus kom och frälsa syndare och att Timon är i sin största.
1: Ja ja.
2: Och det lukar som att han säger att är i sin största. Han säger att han är inte värre.
1: Akkurat, ja. Men vi läser ju här då. Og så var det ikke en tur i nærke som du sier når jeg kom.
2: Ja, jeg hadde så ille til han mynd, at han fotlig en så skøl på så egen han sier. Og jeg trykker at han lærte han være fysisk blindan, for jeg viser hånden og han sier antallige blindleger.
1: Akkurat,
2: ja. Til jeg kan ikke tro at det er umyskri og blind, og er blinder, da. Du var ikke annet gjørst, utan bare huksa. Om alt det her som han opplever bare på hans stort tøyne.
1: Ja.
2: Og så er det skølen som dette fra en hans her. Og han fikk sjånene atter.
1: Ja.
2: Men man kan ikke si at det ligger ikke ut i at han fikk sjånene av evangeliet og Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Og, men så leste jeg Johanne at han vidt å se om han prater kan Jesus synagogen og så vågjere. Og at han mente så teppte jødene her.
1: Ja.
2: Så stender det her fra vers 23 at han og langt tog var omligen løtte jødene opp råd om å drepe ham.
1: Ja, klart.
2: Men Saul fikk av vite om regnet og hadde lagt opp imot jønnen. Det er helt eneste vakt ved posten og bare det og natt for å drepe ham. Så hadde jeg ikke spillet vi, altså. Kjø hånden, da. Det er at jeg ser meg imot hånden som han atle er gjøre. Vi måtte ta en som var kommet trygg av Jesus.
1: Ja.
2: Men så stendte det her, lærersvann tok han av natt der tog, og låte han ut i kjøkken muren.
1: Ja.
2: Der sykte han nye i kurv. Og det er akkurat så kjennende som en kjempe babylift som han ligger nye i.
1: Ja, ja.
2: Og det er Guds nøye.
1: Ja.
2: Og så kommer han til Jerusalem. Her som han var bygget over sånne fjerde. Da han så kom til Jerusalem, rønte han og halte seg til lærersvennerne. Men de rette hos han ødel. De trodde ikke at han var lærersvenner. Men så kom Barnabas inn i bylade. Han tok seg av honom og får vi til apostlene. Han sier til ham, hvordan han er se herren av vennen, og at han er talet til hans herre. Og hvordan han ut av Damaskus er vittnet horester i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut av teimen i Jerusalem, og vittnet i horester i navnet herrens, og han tog seg ved jødene som taler av grekst, og har i året drått vittar, teir røynte ta å drepe ham.
1: Atten jo,
2: va? Men teir brøvene finner til å vite han, og kommer til å hjelpe han. fordel til Caesarea vi honom og sendte han igjen til Tarsus. Og så stendte han så underfullt verser. Da blir jeg jo viser for fylkingsene, men nå stendte at samkommen heier nå fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hun var oppbygd og levde i øtta herrens og vaks ved hjelp hele andans. Så her så frier at det river.
1: Ja.
2: At det er ekkelslige tingene som vi da har fremme i det her.
1: Fullkomlig frier.
2: Ja, fullkomlig frier.
1: Ja.
2: Men Paulus han var så han var brøtt og ansa Atlas affær vi er fram for jo akkurat øvd han ved at hvis man er gjørst da. Og det var ikke tog at han nå skulle betale noe atter. Slett ikke. Men det var tog at han var så gripen av bådskapen. Vi tar vel inn i oss, det er kanskje nærmere nøyligen, men det er en så underfullt søve. Og hos Herren griper inn i menneskene og brøter fullkomlig. Og tog er det veldig en vann for alle menneskene. Det er hoksende og avhoksende mennesker som lever av hjørnet, altså.
1: Jeg har hoksalt det her, at jeg har ikke vært ferdig å gjøre noen til jeg som har lett han for å gjøre. Og har noen kontrykk. Så jeg har ikke haft den forløk å skrive av brøven.
2: Nei.
1: Så det som han skriver.
2: Akkurat, ja.
1: Det er et mestere versk, altså. Jeg sier ikke helt om mine brøvene, det er akkurat det samme. Johannes og Jotas og Peter. Det må man si, altså.
2: Ja. Ja, det har vært så ønsken her som kjente så vel jødadommen innanfra som Paulus.
1: Nei, ikke ennå.
2: Nei. Og så ble han bare fullkomlig samfunnet om det øvda.
1: Ja. Ja.
2: Og virker herfra. Ja, jeg vet ikke om du har lagt kjært, Paul.
1: Nei, jeg vet ikke om det er egentlig skal være en tog timer.
2: Nei. Kan du bare begynne på en sav, Jakob?
1: Herre, takk for at vi har kommet til å gi seg under Oslo. Hendinger er det som tog det at komme i jord. Ta inn i bøten og kjøk noen saler der, så hva så gjør jeg det han være? Och så det rattes han. Men till var det inte dig och till det av dem. Och till lät han oss när jag hade inte färre för längt. Men till lärde han inte land. Mötte där själv. Och måtte spela till kvar här stå här. Och då kom svär hon ner i Jesus. Han som inte söker det åt. Att det är den underfulla stan. Jeg sa til den underfulleste skapningen som finnes, ta gjør og himle, det er tøyne bøten som er åkt ved det. Og hvordan det er det ser ut i jævnløkene, da er vi kommet hjem, her har vi tar unge hittling og han, da vi vet at det er mange bedre enn det, som vi tog var oppvoksa. Det er her kan skje noen inspirationer i mitten och vi sådär vi glädjer fram själva. Vi möter då idag att det är vid att skulle vara här. Som Saul och Tarsus är. Och tacka till er för att du frälste han. Som bär en tärs och näkva gröje. Och inte lov någon all ute samma vid det här och. Som är ett hynne på att. Tack för det här. Tack för han, Johan. Och tack för henne att tål och henne att dona skäp. Tack för det, Daniel. Och det som har den där givet av det här och som är faktiskt så gott det av varje affär i er samarbete. Tack för det här, Herre. Jag är nöjd till och jag snöker norska. Och inte blöva glömskor och slövor och vissa tätkötlom, men liv är sådär som du vill. Och vi tjockar dem till liv som äter er hela folk. Det är vi om att sikta mamman, ännera, sikta pappan, sikta bröderna och allt det som vi ska till. Det är det som är. og sikna teg på mange bøtt og givet tøymon vi tjøkken med seg her og takk for at jeg har vitt kunne ha vært her i det og i fri og navn har jeg ut i høyme løyker og i men har jeg tovært og kunne her og Jesu navn, amen.
2: Amen. Så Hesen Parsen og Gjerstam Alkon enda, og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Jøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Hesen Fære. Parsen av Gjerstam Alkon som har vært, det her kan du finne av YouTube om du leter av Ikto Sjønvarsp. Hesen Parsen, han kommer eisen å lage ut her, han kommer eisen å sende oss her i kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesu fær.

0: Nu läser Anja Hansen ur Sakarias ur Gamla testamentet.
1: Sakarias kapitel 9. Dömor i vårfuchen där Ushels. Profetor och Messias och siknitsna av Tujhansara. Hesens baddömor är årherrans möter Hadraxlande. Ösne och i Damaskus ska han slå nyer. Ty herren är vår egen efter människan och efter ötlen att hon Ushels. Han ramar ösne Hamat som ligger här tjua, som lös Tujros och Sidon, här tar Irs och Klöjtjur. Tujros röste sig värndarvistje och ta dunka i uppsilvor som dost och funt gudl som skatten av götten. Men herren ska arma dig ut och renna murar tess av kikven. Sjöld ska det vara ått av elde. Askalon ser till och rejist. Gaza rinjist av raslo. Somalois ekron, ty vöntes brast. Gaza ska missa kongsyn, och i Askalon ska ången byggva. Och i Astot ska byggva bäst övanda folk, och jag ska göra enda av hukmöve för listarna. Jag ska täcka blåa ut ur monotorra, och allt hit vi gör stigliga ur tonotorra. Ta skulle ösne tejvira god i okra lövd. De skulle vara som hövdingar och juda, och ekron ska vara som jepositor. Jag ska rösa kjöldmöjnet till värnd för husmöjt mot herron och koma och färra. Och ången kuare ska komma i vrte uppåt. Så nu har jag sett det vid min äkna ögon. Gled det störliga, dötter Sion. Lätt höjrast fackna var råb, dötter Jerusalem. Hick, konkurtun kommer till tyn. Rattvisor eran och fotlar av frälso. Fatäkor eran och röjra äsle. Och ungon esels file. Jag ska oja vaknarna ur Efraim och hästarna ur Jerusalem. Atler her boar skulle ojast. Han ska tala fri till tjöorna och herradum i hansara ska nåa från hävet till häv och från onne till entargärerna. För det sattmala blåstundskult ska jag släppa fänkontunnen ut. Jag upp ur hinom vattnesa brunne. Höjmatter till borgna till fänkar i vönhäva. Och jag ska ut det kunskjer i tikkun att jag ska geva tikkun dopult attur. Tui är spänne juda som boa mun, lätts Efraim och som poil, och är ätje sinner tynar sian, möte sonen tynar javan. I gerer till lukans vöre kappans. Ja, herren skall uppenbära sig i vartöjman, och poilor hansara skall färra ut som snärljöse. Herren, herren skall blåsa i hoten och gänga fram i sonnanstormen. Herren god herrskarna skall vara tojman värnt, och tör skulle glöjpa fortjendonsynen och tracka tör under foten som slantjestöjnar. Tor skulle dräcka blåtorra och vara kvater som av vinne. Tor skulle vara så fotler av blåe som offerskalen, som altarhåttene. Herren god torra ska frälsa dig i tande. Tej är ju följtje och han över tidje till följtjesut. Tog tej är och dyrer stöjnar i krono och skitja över landhansare. Kvor dorst är det inte och kvor väckorst. Kottene för unklingar att blåma upp och vinne ungar gentr. Sakarias kapitel 12. Det är herren och vöjder hjälp och icke avgoder. Och höttan mådde hirnen och lyftel följt. Herren skulle till be om regn, ta i var regn tog in ur kommen. Herren sänder snärljösne och regnskurer ska han geva tajman. Kvörjön manne gröje av marschen. Tog husgodarna till av svik och spåmännen skå av liggen. Tomar drömmar kundgjörde tajr. Och trösten ut har gått var inte värd. Tog nöttes följtje att färre av steg som säger och loja illt. Jag tog att ången hyre var. Möte hyrnån är vröje mot hendra. Och bokarna ska i hemsöka. Tog herren god herrskarna vänder sig till följtjesut. Hos juda. Och ger tätel stolta gängare sån i bardenen. Ur tog ska hotnstöndren komma. Ur tog tjaltäldren. Ur tog herrbojen. Ur tog ska kvör styres med att komma. Tar skulle vara lydjur köpen och tracka fortjänder synar nyer i bardianen. Och så skattne och göttene. Jag börjar skuldtar till herren i vithöjman. Och tar och roja av hästen skulle vara till skammar. Jag ska styrka hos Jota och frälsa hos Josefs. Jag ska misskunna tojman och leta dig komma attor. Och dig skulle vara som jag aldrig hejer räcka dig. Till jag är i herren godtorra och ska bönhöra dig. Efraims män skulle vara köpon lojtjer, och görst och torra skulle vara glä som är vinne. Böten torra skulle sucha te och gläst. Görst och torra skulle fäcknast i herranon. Jag brukslig eftertöjman och saunet dig, till jag var lojt dig. Och dig skulle vara fjällmänt, och inte så dig var i forum. Jag ska så att dig ut mellan tjöorna, Men i London her lengt borster skulle de minnes med, og de skulle leve ved bøttene sine og komme etter. Jeg skal løye til høymater ur Egyptalandet, og sauna til ur Assur, og jeg skal løye til Giliads land og Libanon, og her skal ikke være noe mye rom for tøymon. Han skal fære fram djøkken heve, djøkken vantar og slå ned bilder havsens. Øtl djup og nila skal totne opp. Stolt løgje Assur skal være omanstøyter, og kongastevren skal vujtja fra Egyptalandet. Men de skal ikke være styrk i herranen, og i navn i hansara skal de halda fram, sier herren. Zakarias kapittel 11. Hinn ringa tilkongt under öndonløgjeron. Lært opp porstortøyne Libanon, så eldur fær åkt sedrestrøtøyne. Vena til Sibristræ, tøy sedrestræ i erfattle, hinn prøyelig utrø ådd. Venetikon øyger basans, tøy tjukkaste skåren ligger feltur. Høyre kvoso hirarnir vena seg, tøy prøyet høyre ådd. Høyre kvoso hinnar ungo leivor brøla, tøy prøyet jordans ådd. Så sier herren godmøyn, røkte skorsegin. Tøyre kjeipa han, drepa han og bøta ikkje fyrde. Tøyre selje han sige, lova vår veri herren, nu veri i røyker. Og hirar hans er han spæra han ikkje. Tøy e øyre ikkje langkort høyman som i landen og byggva, sier herren. Nei, jeg skal djeva menneskene og i hendur kvars annars, og i hendur kongstorra. Tøy skulle få koma landen, og jeg skal ongan frelsa av hondon torra. Så røkta jeg i skorsegin. Øysene hinner ussalies og seierner, og jeg tøk meg tvær stever. Annan røpte jeg løvshelo, og annan samøyning, og jeg røkta i seien. Etter øynom mana jeg, bønt jeg fyre hinnom trimon hirnon. Så løttest mer vi seien, og hånden løyka jeg heldre ikke med. Ta seie jeg. Jeg røkta dikken ikke langer. Dodge nå til og dodge av vil. Gensk til grunder til og gengat til grunder vil. Og til jeg etter etter så tjøtt hver annars. Så tog jeg steven og et løvsele. Breit hans under og gjør det så løs til åndje sattmålen og i hei gjørst vi atler tjøver. Sattmålen vær så bråten sema det, og så løs sanna og hinner usalligast og seierne, tøyr og jakta og etter mer, at dette vær ordet hans. Så sier jeg Vittor, «Toknas tikkun så, to lette meg få lønmøyne, men om ikke så lette være. Tor vi av meg ta lønmøyne, tror jeg til sekler av silvore. Ta seg herren vi med. Kasta lørdkjøres min og til, at jeg overfører vire tar sett om i ui. Jeg tar også tar tror jeg til silvorseklerne og kasta i lørdkjøres min og tøyr og i hus i herrens. Så breytes hun til hinstaven, samøyning. Og gjør det så løs brøverskapen mellom Jota og Israel til lunches. Nå sier herren vi med. Takk her at du stav. Staven tar ringen hira. Tui er lett i hira stod jeg frem i landen. Øyne ikkje hikker etter seien og jeg er om at dødje. Ikkje løyder etter tui som borster velstyr. Ikkje grøyer til som kommer til skier. Ikkje hukser om til og helder seg oppe, men etter kjøttet av hinnom føyd og krujaturnen, og bryder kleveren her av tøymon av træt. Vøy hinnom rinka hira, og i rymer fra seien. Svør iver armhansere og høkra eie hansere. Armhansere skal visna borster, og høkra eie hansere skal være starblindt. Zakarias kapittel 12. Tjøverne skulle herja av Jerusalem, men Herren skal frelsa og sikna til. Spadomer, år Herrens om Israel. Så sier Herren som tante ut himmelen, grundfeste hjørna og virka i anta menneskjens og i brøstetes. Jeg gjør Jerusalem til sløreskål for i øtt falkasløyene rundt om til. Øysene Juta skal få evat vita, ta Jerusalem ved kring seg. Tante skal egera Jerusalem til hev fyrir öll fölkaslu. Oinu kvör og røyner at litta tui skal særa seg sjolvan. Öll fölkaslu og hjørne skulle saunas møte tui. Tante, sier herren, skal e løypa raslu av kvön hest og teka vite fra tøymon og at tøymon røya. Og huset Juta skal e heva vetjandi eia, men atlar hestar høytninga fölkana skal e blinda. Atar høvdingar Juta skulle sia og hjertasunan. Tor som i Jerusalem byggva er hos dyrt jokkara. Vi herran om god herskrana, god torra. Tante skal egera attar høvdingar Juta, lukar potte vid glöon og i viadunga. Lukar brennande kintle, mittlom bonde. Tor skulle øye til høyre og vinstre, alle tjauer er rundt om ero. Men Jerusalem skal framvegis være av steg i søgnen. Og Jerusalem. Først skal Herren gjøre kjølten Juda sier, så ikke hos Davids og de som Jerusalem bygva skulle vinne seg større høyre enn Juda. Tantea skal Herren være tøymoverent som Jerusalem bygva. Hinn usaligest i avtøymon skal Tantea være som David. Og hos David skal være som god, som ångel Herrens framanfyr teg. Tantea skal erøyne at forkoma ötlen høytningarfølsknum og halda møte Jerusalem. Men iver hos Davids og iver teg som Jerusalem bygva skal i hetla ut nøye andan og bønar andan. Teg skulle venta egen og møte honom som teg var stundt i djøknum. Teg skulle syrtje han som en syrtjer øynasta sonsyn, og gråta sorglige etter han som en grætur etter frumborna sin. Tante skal sorgen være stor og Jerusalem, som sorgen i hadde drømmen, og i mig gitt og dele. Landet skal syrtje, hver at fyrir seg, at Davids hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Natans hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Levi hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at som jeg nytta fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg. Som løs atler hinner atterne, hver at fyrir seg, og kvinner tåra fyrir seg. Zakarias kapittel 13. Messias og signingen av tøyhansere. Tante skal standa huset Davids og tøymon som i Jerusalem byggva, kjelta, åpen, møte synd og eurønsko. Og tante sier Herren god tirskerne. Skal jeg bøyna bostur ur landen og nøvn avgodene, så ønsken minnes til langer. Øsne profeterne og hin eurønne andan skal jeg få bost ur landen. Støyer ta her etter onker fram som profeter, skulle feir og mor hans er egne forelder, sier vi igjen. Du skal ikke leve, du to har vært hele lykken og i navn i herrens. Og feir og mor hans er egne forelder, skulle stinka han og hel, ta han for å profetere. Tante skal hver profeter skammast i versjonersynner, ta han profeterer. Tor skulle ikke leta seg i lottene kappa til at lykva. Nei, hver og en tørre skal si, jeg er ikke en profeter, jeg er bønte. Og en vær som kjøpte mitt trell, men jeg var unger dronker. Vær han og spurte du, hva er det hette for sår du hever hånden, skal han svære. Hette er det sår som jeg har finnet i hus i Østvina mine, og til jeg godene. Svør, vakna med de hyra mine, møte mannen og i neste min, sier Herren god herskerne. Slå hyran, så vil du sier en spjatter, og jeg skal atter suttje hennes mave til gåa. Og i ødelen landen, sier Herren, skulle två pastor vara tunder och geva upp andan. Bäst treingor skall vara efter här. Hända treing skall eläta ginka tjocken elden. Jag skall rönsa han som silver vill rönsa. Och röjna han som gudl vill rönt. De skulle åkattla navn mot, och jag skall bönhöra dig. Jag skall säga, de är och folk mot. Och de skulle säga, Herren är god mot. Zakarias kapitel 14. Sørsta trångt Jerusalems, refsingen iver folkas løgn, og Messias tøyen og sikningar hennara. Det er vår herrens kjemur, tøy fongur tøyen skal være skifter ut her. Tøy jeg skal sauna atla tjauer til herna med Jerusalem. Bojeren skal være tidsen, husen er rant, og kvinnorna er nøytiknar, og helten av fölksna og stenen skal færa og jodleggt. Men det og etter er av tøy skal ikkje være åktur bojnen. Tøy Herren skal færa i bardia med Jesun tjauon. Alt så han bardist i foron, tante jeg orostan ver. Tante jeg skulle føtter hans restanta og oljefjallon, og gir bort iver av Jerusalem estanfyr. Oljefjallet skal klona mitt først rau, ur estri og i vestur. Så er vi ur staur og deler, vi til at underhelten av fjallon vyker norrett, og hinhelten sorett. Tis skulle flutsja til delen mellom fjallmøyne. Tøy delen mellom fjallene skal noa lukka til asel, tid skulle flytja som tid flytta undan Jarsholtanen og døven Osiasar Jodakongs. Ta skal Herren god min komme, og ötl hinn i høyla var vidt her. Tante skal ljøse kvarva, hinn skunnade himmeljøs skulle være myrsk. Og en dævor skal komme, Herren kjenner han. Han skal kvarstje være dævor etla nått, men måtte kvölte, ta skal være ljøst. Tante skulle livande vøtten streima ut ur Jerusalem. Onor helt torra skal renna ui Esterhavet, og ånder i Vesterhavet. Begge sommer og vetter skal sovere. Herren skal ta vera konkur iver ötlenlandene. Tan det skal Herren være øyn, og navn hans er øyt. Alt landet ur Geba til Rimmon, sånn fyrer Jerusalem, skal være slatte. Men stavren sjølver skal standa hårrøster og hatsøyne. Luka fra Benjamins porstre, til stedet her et fyrre porstre vær, til Hodens porstre, og fra Hananel tårne til Vundpersor kongsens. Følge skal bygge her. Aldri etter skal banvra lort i virte. Jerusalem skal standa trygt. Men hetta skal være plavan og Herren letur genka iver öllfolkasløyne og heva barst vid Jerusalem. Han skal leta holdtåra rottna medan de standa av fotonsøynon. Eiotåra skal rottna og egna holdnon, og tungan skal rottna og munnetåra. Tantea skal Herren senda ståra rastlo av tei, så teila tja hund kvørst av anna, og lytta hundene kvørst mot jøron. Øysne juda skal berjast i Jerusalem, og ur öllum atton skal gøst tjauana vera sanka saman. Gull, silver og klæje, og stórar er nøgt. Sama plava skal koma yfir hestar, muldur, kameler, esel og öll onnordur og tilhaldnum. Men öll tei som etter vera, av öllum tjævunum og herjavu av Jerusalem, skulle år etter år færa hér at tilbya kongen, herran god tirskarana, og halta leivsala høgtuina. Ta okkurs folk av hjørne som ikkje fyr til Jerusalem at tilbya kongen, herran god tirskarana. Så skal ikke regn komme til at vi følger. Så frem som folk i Egyptalands fyrer ikke av sted, og kommer ikke her, skal ikke regn komme til at høymon helter. Hette vi rør plavan og Herren leter komme i virkjørene, og ikke fære her at halte levsel og høgtøyene. Hette skal være refsingen og kommer i vir Egyptaland, og at lær kjørene og ikke fære her at halte levsel og høgtøyene. Tante skal stande at lese av bjødlen hestene. Herren og halgavur. Og potterner og hus i herren skulle være som offerskalner for i alternum. Hvor potter og Jerusalem og Juda skal være herren og god i herskerne halgavur, så ødelt de som offra, kunne komme og teka tøyre at kjøk i. Tante skal ønsken kunne nyttur være langer, og hus i herren skuds herskerne. Her ender Zacharias.
0: Vi tar til Ann Johansen, leser Zacharias, i Gamle Testamentet. Du lortar efter Tjej, Kristligt Kringvarp. Detta är Tjej. Vid höjdast.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Från nästa halva timman får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: figlio, o sinceramente mest glädje.
1: It is very demanding because to begin with,
0: det är väldigt krävande att jag börjar vi.
1: It requires giving the best years of your life.
0: Så kräver det att du ger den det bästa åren i din liv.
1: And to get it, you have to be a jack of all trades. You have to be good in many things.
0: Ja, och du är nöjd att vara go och i nekvon imskon tinkon.
1: Yeah, like literally, it requires to be a mom. It requires knowledge in organization.
0: För jag vill vara mamma så du brukar för att du är att organisera eller skipa det.
1: Pediatrics, vattna, lagna fröje.
0: Ja, ja. Ja, du må känna sig inte till vattna fröje.
1: Craft.
0: Och till handverk.
1: Psychology.
0: Och psykologi eller salarfröje.
1: Creativity.
0: Och skapa när ävne eller kreativitet.
1: Nutrition.
0: Föstlofröje.
1: Finance.
0: Fortjärvishifter.
1: Storytelling.
0: Och servofortelling.
1: Tracking objects.
0: Och att finna borstumsta låter.
1: Nursing.
0: Och att geva bröst.
1: Sports.
0: Utrott.
1: Stress management.
0: Jag tackar sig av uppöstumbötnen.
1: Cleaning.
0: Sissa dig.
1: Cleaning.
0: Och att göra rent.
1: Gardening.
0: Att halta en hava.
1: Singing.
0: Syncha.
1: Cooking.
0: Att göra mat.
1: Baking.
0: Bäcka.
1: Cake decoration.
0: Att du pynta kakor.
1: Knitting.
0: Att pynta.
1: Sewing.
0: Att sejma.
1: Event planning, among other skills.
0: Ja, och planlägga tilltök eller ja, och medelmängder är förläggar.
1: In this position, you work overtime.
0: Ja, och i här är positionen eller här som starver arbetar man givetvis.
1: You work night hours.
0: Du arbetar nattarvakt.
1: You work every weekend.
0: Och du arbetar kvart veckskifte.
1: That is, you work 24/7 every day of the week.
0: Det är att du arbetar faktiskt 24/7 kvanta och i veckan.
1: And what is more?
0: Och det som mer är.
1: On holidays, birthdays, Christmas and New Year's Eve.
0: Tar du i fröjtojon, föringardögon och jolon och nödjarnon.
1: Even more hours and skills are required.
0: Så kräver upp att längre vakter och upp att fler förläggare.
1: Furthermore,
0: och här trätt,
1: the position is for life.
0: Så är detta hentans starve för livet.
1: That means that the chosen one will be working until she goes with God.
0: Så det är mest att han utvalda ska förfaktiskt arbeta intill hon ena för
1: hem
0: Guds.
1: Ja. A mom is essential. She is really, really needed.
0: Ja. En mamma är är essentiell. Hon är till större törvor än en mamma.
1: Ja, yeah, a mother who loves, she educates.
0: En mamma som älskar och hon lärer eller utbygger. Och så rätt.
1: She corrects and sets limits.
0: Hon rattar och hon sätter mörsk.
1: She protects her children from bad influences and ideologies of the world.
0: Hon värjer barnen och sig från ringar i avskan och från hemsens ideologier.
1: A mother who loves educates and doesn't abandon.
0: En mamma som älskar, hon lär barnen och hon förstår, hon sorgar dig.
1: She is present.
0: Hon är till stede.
1: And in this way,
0: och att hända hot.
1: She encourages her children to reach their full potential in Christ.
0: Så edger hon barnen som hon till att röka upp nåa sitt fulla potential i Kristus.
1: A mother who loves guides her children towards God.
0: En mamma som älskar vägleder sina barn fram emot det gode.
1: And ensures they remain in him.
0: Och hon tryggar sig att de är verande i honom.
1: Because God is the one who created them with a defined purpose.
0: Det är gode han som skapade dig vid en avvisen ändamål.
1: And only in God they will be able to reach their full potential.
0: Och bara i Gud för att de vara förfri att uppnå sitt fulla potential.
1: Several surveys prove that children who are guided in God's ways.
0: Nekva kanningar prekva til at bøten som vel leidt til a fylgja gudsvegun.
1: And also attend to church.
0: Og som eisne færa ukyrstju, eller gengu kyrstju.
1: They are happier and they have better physical and emotional health.
0: Tei gleiari og tei betri fyrir bæði kroppsligane og kjensligane.
1: And I believe that all mothers and fathers here would like to see their children happy.
0: Ja, og tryggvi at allar mammer og allar pappar her vil du yngst at vil du yngstja fyrir bøttene at hei glæ.
1: So if that's your case, make sure that your children know God.
0: So om det så fyrir det, så tryggja der at dine bøttene kjenna god.
1: A mother also who loves their children sets limits and help them follow rules.
0: Ja, en mamma som elskar sinne bøtten hjelper eisen sinne bøtten at skilja mørsk og at fylltja reglun.
1: So that they know what is right and what is wrong.
0: Så de vita hva vi rett og skreft.
1: Encouraging and motivating them to face life's challenges.
0: Og hun edja dem og hjelper dem at møta lusens avbjøringen.
1: And God does the same.
0: Og Gud gjør det samme.
1: I'm telling you that mother's love reflects much of God's love.
0: Vi ser til kun hette her at en kærleikin til en mamma reflekterer nekva av Guds kærleika.
1: But in an infinite scale.
0: Men sjåan det Guds vi en avion skala.
1: So let's read Joshua 1:7-9.
0: Så vi får lesa Joshua 1:7-9.
1: Again, I will read it in English. Joshua 1:7-9 says, "Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study the book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go."
0: Joshua bók 1:7-9. Ver tu best restur og hútjarvur, so at tu gjötla heldur alla lögna som Moses tænare mun leið fyrir til. Vík ikkje frá henne, kvørst til høgru ella vinstru til þess at allt má vignast her vel som du tekur der fyrir. Hef allt du hissa lögbók á munni og grunda yfir hana deyar og nætur til þess at tu heldur allt það som ui henni rita. Ta fyrir allt at vignast her vel og tu verir happadryggvur. Jeg har jo sagt vittig, ved rester og hodjarvor og ved utan øtta og ekka, til at Herren godtun vitter av øtlund leien tunnen.
1: Amen. Be courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go.
0: Ved rester og hodjarvor, nå før jeg, nå lett jeg at for kjøtt. Ja. Ver tu best restur hodjarvor so at tu gjötla held
1: be courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go.
0: Ja, jeg har jo sagt vittig, ver restur hodjarvor og ver utan ötta og ekka til at Herren godtun vitter og ödlun leien tunnen.
1: Doesn't that sound like something your mom would say?
0: Jag har hatt ikke som akkur som mamma tunn vil du sagt.
1: Yeah, so we conclude that a mother's heart is a heart after God's own heart.
0: So we can share with you that a mother's heart is a heart after God's heart.
1: And if a mother's heart is a heart after God's own heart, that means that mothers don't want their children to fall into addictions.
0: Så man ser det att mamma vill ju inte att barnen sina skulle bli fälla in i bundenskap.
1: Or apathy.
0: Eller i måttlöse.
1: Or to be wandering aimlessly without finding their purpose in life.
0: Eller att rega runt utan miomal, utan att finna det här kvart ändamal är vi där att leva.
1: They also do not want destructive relationships for their children.
0: De vill ju helt inte att barnen där skulle ända i destruktiva samband eller relationer.
1: or ideologies that lead them away from God.
0: Etla ui hukshanu som laja te pushtura kute.
1: No, what mothers want for their children is for them to depend on God in all things.
0: Nei, det som mamma vilja for sinne bøten er at de skulle være avhengig av God og i ødlån noten.
1: Yeah, to have salvation.
0: At være frelst.
1: Eternal life.
0: Og ha evigt liv.
1: Health.
0: Og være grødd.
1: Freedom.
0: Og ha frelse.
1: Abundant life.
0: Et liv og iverflow.
1: And of course they want them to reach their full potential.
0: Og selv om de ønsker der at de skulle oppnå sitt fulle potensial.
1: They want to see their children and their children's children fulfilled.
0: Ja, de vil jeg søtja bøttensøyne og bøttensøyne fulfilled, altså være nøgt, eller vi nøgt søyne.
1: Ja, I want also now to talk to all the mothers who are listening.
0: Jeg vil nå æsken tåse eller tale til alle her mammer og hjertelig steder.
1: Let's read Luke 1:30.
0: Jeg leser Lukas 1:30.
1: This passage is when the angel announces Mary that she will be a mother.
0: Hetta skriftstæi er tøy angelin boar fyrir Maríu at hon skal vera mamma.
1: And the angel says to her.
0: Og angelin segir við hana.
1: Do not be afraid, Mary.
0: Óttast ikki, Maria.
1: For you have found the favor of God.
0: Tuja tu hevur funnið nái hjá Guði.
1: Being a mother is finding God's favor.
0: At vera mamma er at hava funnið nái hjá Guði.
1: Being a mother is finding God's blessing.
0: At vera mamma er at vera signað av Guði.
1: Actually, is the best gift a woman can have.
0: Ta er faktisk tann størsta gávan sum ein mamma ella ein kvinna kan fáa.
1: Because the only one who can give life is God.
0: Tu tann einasti sum gevur lív er Gud.
1: And the fact that God can share that joy.
0: Og tann sannroynd at Gud kan deila ta gleðina.
1: And that mystery of turning love into life.
0: Og ta lantar mali at umskapa kærleika til lív.
1: The fact that God is sharing that power with someone.
0: Og ta faktum at Gud deila ta meina vi onkran.
1: That is God's favor.
0: Tær er Guds velvilje, ella Guds nåde.
1: God is the only giver of life.
0: Gud er den einaste som gjev liv.
1: And he designed woman with the potential to be a channel for this life to materialize.
0: Ja, og han skapte kvinnorna til at vera ein kanal til at hava ta potential at ta liv ska koma gjennom henne.
1: And that is God's greatest favor to women.
0: Det är Guds största nåd eller välvilje vi möter kvinnorna.
1: So coming back to the story with Mary.
0: Så då kommer åter till hennes sövna vid Maria.
1: When she received the news.
0: Då hon hörde tojenten.
1: She asked the angel how would that be possible since she was a virgin.
0: Så spurte han angelen, hur ska det vara möjligt ta hon nu var jomfru.
1: And the angel answers to her.
0: Och angelen svarar henne.
1: That the spirit of God would come upon her.
0: Att Guds ande skulle komma över henne.
1: Many times.
0: Ofta.
1: Mothers are afraid of different things.
0: Så kunde mödrar bära ötta för ymsun.
1: Like pregnancy.
0: Som till dömes att vara på vägen.
1: Or childbirth.
0: Eller att äga.
1: Or how are they gonna raise this little person?
0: Ella kussu skulle nu klara att uppehålla detta lilla människa.
1: Or how are they gonna manage to support financially this new person?
0: Ella kussu skulle de hava råd till det som det kostar att hava ett litet människa.
1: Or what will happen when they grow up, right? Like when they are teenagers maybe.
0: Ella kvart man för att hända att det nu växa och att det blir tonåringar.
1: So if that's your situation, if that is your situation.
0: So om du är i tui stövande.
1: If you have fears or doubts about motherhood.
0: Om du har akkurat som du öttast eller som du ivast, vi vill ju inte till att vara mamma.
1: Ask the Holy Spirit to come upon you.
0: Be så helig andan kom över dig.
1: To guide you.
0: Att välja det.
1: And fill you with wisdom.
0: Och fylla dig med visdom.
1: Ask God to be the protector.
0: Be God om att vara din väntar man.
1: The guide.
0: Och vara din välägare.
1: And the provider of your children.
0: Och att vara han som söker för barnen dina.
1: So we go back to Mary's story.
0: Så vi får åter till sönerna till Maria.
1: Mary is obedient and she has the baby.
0: Maria är lojen och hon äger barnen.
1: And after baby Jesus was born.
0: Och efter att lilla barnet Jesus var fött.
1: We can read in Luke.
0: Läser vi till Lukas
1: 2.
0: 2.
1: Yeah, Bible says in Luke 2, we go to verse 22. I'm going to read it. Luke 2, 22, it says.
0: Lukas 2, 22, säger.
1: Then it was time for their purification offering as required by the law of Moses after the birth of a child. So his parents took Jesus to Jerusalem to present him to the Lord.
0: Men ta i den sån här dag, det är ett herre efter Moselövande var ute, förde vi honom ner till Jerusalem, för jag förde han fram för i Herren.
1: Ja, så de är i templet.
0: Så de är då i templet.
1: And here they find Simeon.
0: Och här möter de Simeon.
1: And we jump to the verses 33-35. Luke 2:33-35.
0: Och vi färdar fram till vers 33 och 35 i Lukas 2.
1: So Luke 2:33-35 says, Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, this child is destined to cause many in Israel to fall and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul.
0: Ja, så Lukas kapitel 2, 33-35. Och fejer hansara och mor hansara undras då att det har sagt var om han. Och Simeon var sikna i dig och säger vi Mario, mor hansara. Så i hessen är sett ur mankon i Israel till fals och till uppreisningar och till ett motmällesmärske. Ja, eisen är tvinna äknosval ska sör färre och jöknon.
1: Well, a sword will pierce your very soul.
0: Ja, ett svärd ska färra jöknon till din själ.
1: Being a mom is not easy.
0: Att vara mamma är inte lätt.
1: It takes God's wisdom to raise your children devoted to him.
0: Det kräver dyrve och visdom att uppehålla ett barn som är övergivet till Guds.
1: But sometimes, unfortunately,
0: men vi kvörst, tyvärre,
1: the influence of this world often wins.
0: Så vinner avskanden från hessen hemme.
1: Over the influence at home, yeah.
0: Sorry.
1: Over the influence at home.
0: Ja, vinner avskanden hemmen över avskanden hemman fra.
1: Especially if your children are always in their phones.
0: Särskilt om barnen alltid är i telefonen.
1: Outside influences can be devastating.
0: Så kan
1: devastating, sorry.
0: Ja, så kan avskan utanifrån vara sära och illegande.
1: They can wipe away all the teachings that you have given them at home.
0: Ja, och ta kan utsläta alla han lärde dem som du har givit dem hemma.
1: So it's very important, as the Bible says, to raise children in God's ways, so that when they are older, they will not fall apart from God's ways.
0: Så det är ett område som Bibeln säger att uppehålla barn i Guds vägen så att det inte skulle färra bort från dem eller färra av Guds vägen till att vara vuxen.
1: It is very important that young children do not have cell phones.
0: Det är område att little barn inte har färdtelefoner.
1: And that you control all the outside influence they receive.
0: Att man har styr att avskan utanifrån som de mottaka.
1: That you know or do you check what they see, what they watch.
0: Och att du vet om och kan när det som de hittar efter och lustar efter.
1: Who their friends are.
0: Och hur deras vänner är då.
1: What houses and places they go to.
0: Och hur stö och hur hus de färra.
1: A mother must guard and protect her children.
0: En mamma må verja og ansa etter sina barn.
1: Because the Bible says that the enemy goes around like a roaring lion looking for someone to devour.
0: Tøy Bibelen sier at fortsetter gang rundt som en ølande leva og leiter etter en kvar som han kan sluka.
1: It says that he comes only to steal, kill and destroy.
0: Det stender at han kommer bare til å stjæle og drepe og ødelegge.
1: And we have seen how children are a target for the enemy.
0: Vi har sett hvordan barn et mål til fortsetter.
1: So don't let the world destroy your children.
0: So let ikke heimen du er Guds ved.
1: As mentioned, many studies reveal that children who grow up in a Christian environment, attending to church, they are happier and more prosperous.
0: Ja, som jag säger, så vissa kanningar är barn som växer upp i en kristen omkvarv, att de klarar sig bättre och är gladare.
1: Ja, attending to church also.
0: Ja, som eisen gängar regliga i kyrkjum.
1: But you know what?
0: Men vet du vad?
1: Even having the best sons and daughters in the world,
0: Charlton man har bäst och senare döttrar och i världen.
1: Is still not easy.
0: Så det är framvis inte lätt.
1: It's not easy to let them go.
0: Det är inte lätt att släppa dem.
1: When they have to leave home.
0: Sorry?
1: When they have to leave home.
0: Ja, ta till skolan och färra hemifrån.
1: As they say, the best and the worst part of having children.
0: Så de säger det bästa och det ringaste vi har barn.
1: Is watching them grow up.
0: Är det så att de växer och blir vuxen?
1: So it's not easy being a mom. It's not easy to let them go.
0: Så det är inte lätt att vara mamma och det är inte lätt att släppa dem.
1: But God's plan.
0: Men Guds atlan.
1: Is for them to form their own families.
0: Är för dig att de skulle stanna sin egen familj.
1: And for you to have grandchildren.
0: Och för att du ska få ombud.
1: Yeah, and many say that being a grandmother.
0: Next year att vara mamma.
1: Is even better than being a mother.
0: Är uppåt det bättre än att vara mamma.
1: They say that grandchildren is like the dessert of life.
0: Ja, de säger att ombuden är som desserten i livet.
1: So also congratulations for all the grandmothers and great grandmothers that.
0: Så alltså ni till lycka till alla ommer och längkommer.
1: Continuing with Mary's story.
0: Så låt oss hålla fram vid sövnen till Maria.
1: Even though she had doubts.
0: Skulle hon Eva just?
1: She says yes.
0: Så säger hon ja.
1: And she answers to the angel.
0: Och hon svarar ängeln.
1: I am the servant of the Lord.
0: Jag är Guds Herrens tjänare inte.
1: Let it be to me according to your word.
0: Ja, vär mer samsvarande i ordet hon.
1: So being a mother.
0: Så att vara mamma.
1: Is accepting the greatest of challenges.
0: Är att tacka av de största erbjudandena.
1: But also.
0: Men eisne.
1: Accepting the greatest of gifts.
0: Att tacka emot de största gåvorna.
1: Is accepting God's favor in your life.
0: Det är att tacka emot Guds nåde i ditt liv.
1: So to all mothers, I want to say to you.
0: Så jag vill säga till alla mödrar.
1: Mom, you are very brave to have accepted this great challenge.
0: Mamma, du är öjliga djärv att ha teacher vi hans stora uppgave.
1: This great life long lasting task.
0: Ja, hentan stora uppgavan som är att leva.
1: And we pray that God's favor shine upon you every day.
0: Och vi ber att Guds välvilja ska skina att det kvant där.
1: And may your heart always be after God's own heart.
0: Och att ditt hjärta alltid må vara efter Guds egna hjärta.
1: May all your doubts.
0: Och må alla din iver.
1: Fears and needs.
0: Och ötte och törvor.
1: Be met according to God's riches.
0: Vara mött samsvarande Guds rikedöme.
1: May God be with you in glory.
0: Ska vara vittar och i dörd.
1: May his joy be your strength.
0: Ska vi att hans ära glädje vara styrst i tun.
1: We bless your life.
0: Vi signa ditt liv.
1: May God bless your life and fill you with wisdom.
0: Ska vi att Gud signa ditt liv och fylla dig med visdom.
1: May God perfection you. perfect you.
0: Vi ber om att Gud ska göra det fullkomna.
1: Affirm you.
0: Och att han ska vatta det.
1: Strengthen you.
0: Och styrka det.
1: And establish you.
0: Sorry.
1: Establish you.
0: Ja, yeah, och grundfästa det.
1: May God pour his Holy Spirit on you.
0: Gud öse sin helige anda över dig.
1: And on each of your sons and daughters.
0: Och först einstakt av tvinnon, döttrun och sonen.
1: And may God give you peace.
0: Och Gud ge dig fri.
1: Because sometimes peace is really needed.
0: Du har ju kvart har vi väldigt bruk för fri.
1: So we pray that in Jesus' name.
0: Så tar vi vid Jesu namn.
1: Amen.
0: Amen.
2: Si todo lo que estuvimos hablando te parece fuera de este mundo, quizás sea que aún no conoces a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Atrévete a vivir una nueva vida sin fronteras. ¿Qué esperas? Donde todo el pasado quede atrás. Pídele al Señor que venga a tu vida hoy y la transforme por completo, así como lo hizo en mi vida y en la de mis amigos. Solamente repite conmigo. Jesucristo, te entrego mi vida. Renuncio a todo lo que me esté alejando de ti. Cumple tu propósito en mí y ayúdame a alcanzar mi potencial en ti. En Cristo Jesús oramos. ¡Amén!
3: Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo.
4: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-7-6-4. Takk for stolen.

0: Nu läser Anja Hansen ur Sakarias ur Gamla testamentet.
1: Sakarias kapitel 9. Dömor i vårfuchen där Ushels. Profetor och Messias och siknitsna av Tujhansara. Hesens baddömor är årherrans möter Hadraxlande. Ösne och i Damaskus kan han slå nyer. Ty herren hever egen efter människan och efter ötlen att hon Ushels. Han ramar ösne Hamat som ligger här tjå, som lös Tujros och Sidon, här tar Irs och Klodjur. Tujros röste sig värndarvistje och ta dunka i uppsilver som dost och funt gudl som skatten av götten. Men herren skall arma dig ut och renna murar tess av kikven. Kjolt skall det vara ått av elde. Askalon ser till och rejist. Gaza rinjist av raslo. Somalois ekron till vöntes brast. Gaza skall missa kongsyn och i Askalon skall ången byggva. Och i Astot skall byggva bäst övanda folk och jag skall göra enda av hukmöver för listarna. Jag skall täcka blåa ut ur monotorra och allt hitt vi gör stigliga ur tonotorra. Ta skulle ösne tejvira god i okra lövd. De skulle vara som hövdingar och juda, och ekron skall vara som jepositor. Jag skall rösa kjöltmöjnet till värnd för husmöjt mot herron och koma och färra. Och ången kuare skall komma i vrte uppåt. Så nu har jag sett det vid munnen ekno ejon. Gled det störliga, dötter Sion. Lätt höjrast fakna var råb, dötter Jerusalem. Hick, konkurtun kämmer till tun. Rattvisor eran och fotlar av frälso. Fatakor eran och rujra esle och ungon eselsfile. Jag skall oja vagnarna ur Efraim och hästarna ur Jerusalem. Atler herboar skulle ojast. Han skall tälla fri till tjöorna och herradum i hansara skall nå från hävet till häv och från onne till entargärerna. För det sattmala blåstundskult skall jag släppa fänkontunnen ut. Jag uppbor hinom vattnesa brunne. Höjmattor till borgna till fänkar i vönhäva. Och jag snöjde jag kunskjer i tikkun att jag skall geva tikkun dobbelt attor. Tui är spänne juda som boa mun, lätje Efraim och som poil, och är ätje sinner tunnar sian, möte sonen tunnan javan. I gerer till lukan svöre kappans. Ja, herren skall uppenbära sig i vartöjman, och poilor hansara skall färra ut som snärljöse. Herren, herren skall blasa i hoten och gänga fram i sonnanstormen. Herren god herrskarna skall vara tunnan värnt, och tör skulle glöjpa fortjöndansynen och tracka tör under fötten som slantjestöjnar. Tor skulle dräcka blåtorra och vara kvater som av vinne. Tor skulle vara så fotler av blåe som offerskalen, som altarhåttene. Herren god torra skall frälsa dig till han det. Dig är ju följtje och han över tidje till följtjesut. Till dig är och dyrre stöjnar i krono och skitja över landhansare. Kvor dorst är det inte och kvor väckorst. Kottene för unklingar att blåma upp och vinne unga gentr. Sakarias kapitel 12. Det är herren och vöjder hjälp och icke avgoder. Och höttan mådde hirnen och lyfte till följt. Herren skulle till bya om regn, ta i var regn tog in ur kommen. Herren sänder snörljösne och regnskurer skall han geva tajman. Kvörjön manne gröje av marschen. Tog husgodarna tälla och svik och spåmännen skoav och liggen. Tomar drömmar kundgjörde tajr. Och trösten ut har gått var inte värd. Tog nöttes följtje att färre av steg som säger och loja illt. Jag tog att ången hyre var. Möte hyrnån är röje mot hendra. Och bokarna skall i hemsöka. Tog herren god herrskarna vänder sig till följtjesut. Hos juda. Och ger tätel stolta gängare sån i bardenen. Ur tog skall hotnstöndren komma. Ur tog tjaltälren. Ur tog herrbojen. Ur tog skall kvör styris med vår komma. Tar skulle vara lydjur köpun och tracka fortjänder sina nyer i bardianen. Och så skattne och götten. Jag börjar skuldtar till herren är vidhöjman. Och tar och roja av hästen skulle vara till skammar. Jag skall styrka hos Jota och frälsa hos Josefs. Jag skall misskunna tajman och leta dig komma attor. Och dig skulle vara som jag aldrig hejer räcka dig. Till jag är i herren godtorra och skall bönhöra dig. Efraims män skulle vara köpon lydjur, och görst och torra skulle vara glä som är vinne. Böten torra skulle sucha till och gläst. Görst och torra skulle fäcknast och i herranen. Jag bruxli efter tajman och saunet dig, till jag var lörst dig. Och dig skulle vara fjällmänt, och inte så dig var i forum. Jag skall så att dig ut mellan tjöorna, Men i London her lengt borster skulle de minnes med, og de skulle leve ved bøttene og komme etter. Jeg skal løye til høymater ur Egyptalandet, og sauna til ur Assur, og jeg skal løye til Gileads land og Libanon, og her skal ikke være noe mye rom for tøymon. Han skal fære fram djøkken heve, djøkken vantar og slå ned bilder havsens. Øtl djup og nila skal totna opp. Stolt løgje Assur skal være omanstøytter, og kongastæveren skal vujtja fra Egyptalandet. Men tei skal egera styrk og i herranon, og i navn i hansara skulle tei halda fram, sier herren. Zakarias kapittel 11. Hin ringa tilkongt under öndonlöjaron. Lät upp porstortuinen Libanon, så eldur för åt sedreströtuinen. Vena te sibristrä, tui sedresträ i er fattle, hinne projeliotrö odd. Vena tikkon ojger basans. Tui tjukkaste skåren ligger fälter. Høyre kvoso hirarne vena seg, tui pruiet hårra ojt. Høyre kvoso hinner unko leivor brøla, tui prui jordans ojt. Så sier herren godmoin, røkte skorsegin. Tøyre kjeipa han, drepa han og bøta ikkje fyrde. Tøyre selje han sier, lova vår veri herren, nu veri røyker. Og hirar hansaran spæra han ikkje. Tui e øyre ikkje langkort høyman som i landen og byggva, sier herren. Nei, jeg skal djeva menneskene og i hendur kvars annars, og i hendur kongstorra. Tei skulle få koma landen, og jeg skal ongan frelsa av hondon torra. Så røkta jeg i skorsegin. Øysene hinner ussalies og seierner, og jeg tøk meg tvor stever. Annan røpte jeg løvshelo, og annan samøyning, og jeg røkta i seien. Etter øynom mana jeg, bønt jeg fyre hinnom trimon hirnon. Så lattest mer vi seien, og hånden lykka jeg heldre ikke med. Ta seie. Jeg røkte dikken ikke langer. Dodge nå til og dodge av vil. Gensk til grunder til og gengat til grunder vil. Og til jeg etter etter så tjøtt hver annars. Så tog jeg steven og et løvsele. Breit hans under og gjør det så løs til åndje sattmålen og i hei gjørst vi atler tjøver. Sattmålen var så bråten sema det, og så løs sanna og hinner usaligast og seierner. Tøyr og akta og etter mer, at dette var ordherrens. Så sier jeg Vittor. Tåknas tikkun så, tå lette meg få lønmøyne. Men om ikke, så lette være. Tår vi av meg ta lønmøyne. Tror jeg til sekler av silvore. Ta seg herren vi med. Kasta lørdkjøres min og til, at jeg overfører vire, tår sett om jeg i. Jeg tar også, tår tror jeg til silvorseklerne, og kasta i lørdkjøres min og tøyr, og hos i herrens. Så breytes hun til hinstaven, samøyning, og gjør det så løs brøverskapen mellom Jota og Israel til lunches. Nå sier herren vi med, takk her at du stav, staven tja ringon hira. Tui er lett i hira stod jeg frem i landen. Øyne ikkje hikker et seien og i er om at dødja. Ikkje løyter et tui som borster velstyr. Ikkje grøyer til som kommer til skier. Ikkje hukser om til og helder seg oppe. Men etter kjøttet av hinnom føyd og krujaturnen, og bryder kleverne her avtøymon av trett. Vøy hinnom ringa hira, og i røymer fra seginnom. Svør iver armhansara og høkra eie hansara. Armhansara skal visna borster, og høkra eie hansara skal være starblind. Zakarias kapittel 12. Tjøvurnar skulle herja av Jerusalem, men Herren skal frelsa og sikna til. Spådomer, år herrens om Israel. Så sier herren som tante ut himmelen, grundfeste hjørna og virka i anta menneskjens og i brøstet hess. Jeg gjør Jerusalem til sløreskål for i øtt falkasløyene rundt om til. Øysene juta skal få evat vita, ta Jerusalem ved kring sitt. Tante skal jeg gjør Jerusalem til hev for i øtt falkasløy. Øyne kvør og røyner at littatøy skal sære seg sjølvan. Alt folkaslu av hjørne skulle saunas mødetøy. Tante, sier herren, skal jeg løybe raslo av kvønn hest og takke vite fra tøymon og at han må røye. Og hos i jorda skal jeg heve vekjende eie, men atler hester høytninger folkene skal jeg blinde. Atter høvdinger jorda skulle si av hjertesynene. Tør som i Jerusalem bygva er hos dyrt jokere. Vi herren om gode herskerne, gode tørre. Tante skal jeg gjøre atter høvdinger jorda Lugar potte vid glåon og i viadunga. Lugar brennande kintle mittlom bonde. Tor skulle øye til høyre og vinstre, alle tjauer er rundt om ero. Men Jerusalem skal framvegis være av steg i synen. Og Jerusalem. Først skal Herren geva kjølten Juda sier, så ikke hos Davids og de som Jerusalem byggva skulle vinna seg større høyre enn Juda. Tantea skal Herren være tøymon verdt som i Jerusalem byggva. Hinn usaligest i avtøymon skal Tantea være som David. Og hos David skal være som god, som angel Herrens framanfyr teg. Tantea skal erøyne at forkoma ötlen høytningarfølsknum vi halda møte Jerusalem. Men iver hos Davids og iver teg som i Jerusalem byggva skal i hetla ut nøye andan og bønar andan. De skulle venta egen og møte hånden som de var stundt i djøknum. De skulle syrke han som en syrker øyneste sånsyn, og gråta sørlige etter han som en grætter etter frumborna syn. Tante skal sørgen være stor i Jerusalem, som sørgen i hadde drømmen, og i meg gitt og dele. Landet skal syrke, hver at fyrir seg, at Davids hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Natans hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Levi hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, att som jag nytta fyrir sig och kvinnor torra fyrir sig. Som lois allar hinar attarnar, kvör att fyrir sig och kvinnor torra fyrir sig. Zacharias kapitel 13. Messias och signingen av Tujhansara. Tante skall standa huset Davids och Tojman som i Jerusalem byggva, kjälta, åpen, mödesynd och oronsko. Och tante säger Herren god tirskarna. Skal jeg bøyne bostur ur landen og nøvn av godene, så ønsken minnes til langer. Øsne profeterne og hinn øvrønne andan skal jeg få bostur ur landen. Støyer ta her etter onker fram som profeter, skulle feir og mør hans er egne forelder, sier vi igjen. Du skal ikke leve, du to har vært hele lykken og i navn i herrens. Og feir og mør hans er egne forelder, skulle stinka han og hel, ta han fer at profetere. Tante skal hver profeter skammast i versjonersrynner, ta han profeterar. Tor skulle ikkje leta seg i lottna kappa til at likva. Nei, kvar og ein torra skal sia. Jeg er ønsken profeter. Jeg er bønte. Ein vær som kjepte mitt trell, men jeg var unger dronker. Vær han og spurte. Hva er det hette for sår du hever hånden? Skal han svære. Hette er det sår som jeg har finnet i hus i ostvina mine. Og til jeg godene. Svør vakna med de hyra mine. Møte mannen og i neste mine. Sier Herren god herskarana. Slå hiran, så verur seirens bjattur. Og jeg skal atur sudja hinnom smavu til gaua. Og i ötlun landnum, sier Herren, skulle tvor pastar vera tundir og djeva upp andan. Best triingur skal vera eftir her. Henda triing skal eleta genka djögnun elden. Jeg skal rönsa han som silvur veru rönsa. Og röna han som gudl veru rönt. Tei skulle akatla navnmuit, og jeg skal bönhöyra tei. Jeg skal sia, de er og folk mot, og de skulle si, Herren er god mot. Zacharias kapittel 14. Sørsta trångt Jerusalems. Refsingen iver folkas løgn, og Messias tøyen og sikninger henne. Det er vår Herrens kjemur, tøy fungur tøyen skal være skifter ut her. Tøy jeg skal sauna atle tjauer til herna med Jerusalem. Bojeren skal være tidsen, husen er rant, kvinnorna nejtiknar, och hälften av fältsna i stenen ska färra och utläggt. Men te och efter er av tog ska inte vara åkt ur bynen. Tog herren ska färra i bardia med det som tjauon. Och så han bardes i forum, tante och rostan ver. Tante skulle föter hans restanta och oljefjallen och ger bort iver av Jerusalem estanfyr. Oljefjallen ska klona mitt först rev, ur estri och i väster. Så är vi ur stora delar. Vi te att underhälten av fjallon vikur norrätt och hinhälten sorätt. Ti skulle flutsa till delen mellan fjallmöjne. Då delen mellan fjallene ska noa lyka till Asel. Ti skulle flutsa som till flutta undan Jarsholtanen och döven Osiasar Jodakongs. Ta ska herren godmöjn komma och öll hinn i höjle vad vi ter. Tante ska ljösa kvörva. Hinn skunnade himmeljös skulle vara mysk. Och en dävor ska komma. Herren känner han. Han skal først kjøvira dævor etla nått, men måtte kvölde, ta skal vera ljøst. Tandea skulle livande vøtten streyma ut ur Jerusalem. Onor helt torra skal renna i Esterhavet, og onor i Vesterhavet. Begge sommar og vetur skal sovera. Herren skal ta vera konkur iver ötlunlandnum. tant jeg skal Herren være øyn, og navn hans er øyt. Alt landet ur gepa til Rimmon, sonanfyr i Jerusalem, skal være slatte, men stavren sjølver skal standa hårrøster og hatsøyne. Luka fra Benjamins porstre, til stegi her et fyrre porstre vær, til Hodns porstre, og fra Hananel tårne til Vundpersor kongsins. Feltje skal bygge her. Aldri etter skal banvra lust iver til. Jerusalem skal standa trygt. Men hetta skal være plavan og Herren letur genka iver öll folkasløyne og heva barst vid Jerusalem. Han skal leta holdtåra rottna, medan de standa av fotonsøynon. Eiotåra skal rottna og egna holdnån, og tungan skal rottna og munnetåra. Tantea skal Herren senda stora rastlo av teg, så tella jo hund kvørst av anna, og lytta hundene kvørst mot jøron. Øysne Juda skal berjast i Jerusalem, og ur öllum atton skal gøst tjåana vera sanka saman, gull, silver og klæje, og stora renøgt. Samma plava skal komma iver hestar, muldur, kameler, esel og öll onnordur i tilhaltene. Men öll teg som ettervera, av öllum tjåana og herjavu av Jerusalem, skal å år etter år færa hier at tilbya kongen, herran god tirskarana, og halta levsala høgtøyna. Ta okkurs folk av hjørne som ikkje fyr til Jerusalem at tilbya kongen, herran god tirskarana, så skal ikkje regn koma tja tøy folk. Så fram som folk i Egyptalands fyr ikkje av sted, og kjemmer ikkje hier, skal ikkje regn koma tja tøy mon heldur. Hetta virur plavan og herren letur koma iver tjøyna, og ikkje færa hier at halta levsala høgtøyna. Hetta skal vera refsingen og kjemur yfir Egyptaland og allar tjóurnar og ikkje fjæra hér at halda lausa løgtuna. Tante skal standa at lesa á bjöllun hestana. Herran hon halgavur. Og pottarnir og hjúsi herran skulle vera som offurskvalnir fyrir altarnum. Hvor pottur og Jerusalem og Jóta skal vera herran og góti hérskaranna halgavur, så öll teg som offra kunnu koma og teka tóir at kjóku í. Tante skal ongin kona nyttur vera lungur. Og hos i herrens gods herskarna. Her enter Zacharias.
0: Vi tar då Ann Johansen, leser Zacharias ur Gamla testamentet. Du lurer etter Tjej, kristligt kringvarp.